0: Natten på Rix FM presenteras av Biltema Café och Elitfönster.
1: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
2: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift.
1: Och veckans hitvarning. Marcus och Martinus och Leonie.

Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. God morgon heter jag som heter Nyhetslotta. Mitt jobb är att vara pigg och glad den här tiden på morgonen också. Jag får kämpa på med det. Jag har inte riktigt sjungit upp än. Men jag kan berätta att det är måndag idag. Det är den 25 maj så att det är ändå löning. Det får en ju att känna sig lite piggare och äntligen komma upp över den där vattenytan när det kommer till pengar. Det är trevligt. Jag kan hälsa att idag så är det Urban som är namnsdagsbarn och det är internationella nörddagen. Är det så att du är nörd så är det bara att säga grattis. Jag lyfter på hatt och kjol. Nördar är det finaste vi har. Även om man tänkte annorlunda när man gick i skolan. Men som vuxen så vet man att det är de som styr världen. Mark my words. Handduksdagen är det idag. Passa på att byta lite handdukar där hemma kanske. Och sen säger vi grattis till rapparen Petter. Han fyller 52 idag. Samir Badran. Ja, är han artist idag? Ja, mest tv-personlighet skulle jag vilja säga. 36 fyller han idag. Vill du se Erik Grönvall, den tidigare idolvinnaren, så uppträder han på Cirkus i Stockholm idag. Och sen kan jag berätta att det är ett nytt avsnitt av Gift vid första ögonkastet. Klockan 9 ikväll på ettan. Och så är det också Arvinge okänd en timme tidigare på samma kanal. Då har vi ramat in den här dagen lite grann. Jag gillar att börja morgonen på det sättet. Nu närmast så ramar vi in med Taylor Swift, Opalite på Rix.

0: Riksmorgonzoo. Och många gånger så är ju ni lyssnare som faktiskt tar och driver det här programmet. Vi frågade, vad är det konstigaste som du har glömt? Är tårarna sprutade av skratt? Alltså, folk har glömt hundar, barn, matvaror, glasögon. På väldigt märkliga ställen. Vi ska ta och få ett smakprov på hur det här lät när det var som roligast. Vi ska också få musik. Jag har Saga Ludvigsson på gång och även Coldplay.
1: Middagar från HelloFresh.

0: Riksmorgonso. Ja, det känns ju många gånger som att man har hjärnan i ett snöre bakom. Och det verkar som att man inte är ensam om det. Vi frågade i förra veckan, vad är det konstigaste du har glömt? Och ja, det kan vara precis vad som helst tydligen.
1: Ska vi kolla med Jenny i Sollentuna? Ja. Hallå!
2: Ja, men hallå där!
1: Hej Jenny! Ja, vad var det som hände?
2: Ja, men jag glömde att jag har en bil.
3: Va?
2: Jag kom från jobbet jättestressad. Jag skulle åka till stallet. Jag tänkte, jag tar cykeln. Kommer ner, cykeln är borta, för den står redan i stallet. Tänkte, alltså tar jag tunnelbanan? Nej, jag kommer inte hinna det. Jag tar en taxi. Taxin är sen, men jag kommer fram och kliver ur och ska förklara för mina vänner varför jag är sen. Ja. Och de frågar, men varför tog du inte bilen? Då har jag glömt bort att jag äger en bil. Den står på gatan.
1: Var det lite mycket i livet då på en och samma gång?
2: Det var lite mycket. Ja, det var lite så. Ja, hjärnan var verkligen inte med.
1: Nej, man blir ju lite orolig när det händer. Men,
3: ja, verkligen.
1: Men det kan hända den bästa.
2: Så är det. Ja, sånt händer.
1: Tack
2: sånt
1: så mycket, Jenny.
2: Varsågod.
1: Hej då. Okay. Ska vi ta en till? Vi kollar med Anna-Lena som bor i Ransta. Hallå.
4: Hallå.
1: Hej Anna-Lena. Vad var det som hände dig då?
4: Jo, det var så att jag var på väg till förskolan med mina barn.
3: Ja.
4: Var ju lite försenad då. Så, och då kände jag att det var någonting som jag hade glömt. Och det kan ju vara något man ska packa eller någonting sådär. Men då kom jag på att det var ett barn jag hade glömt hemma.
1: Ja, men det är lätt hänt.
3: Du, jag känner igen mig där till 100%.
1: Ja. Hur många barn har du?
4: Jag har 4 barn.
1: Ja, men då är det lätt hänt att glömma någon.
4: Ja, lite svinn som man räknar med.
1: Så, håll koll på dem idag då.
4: Jag ska göra det.
1: Ja, tack.
4: Bra, tack. Hej.
1: Själv så satt jag ute i solen i helgen på altanen. Och då hade jag fått ett bud hem i brevlådan med mediciner.
3: Ja.
1: Blodtrycksmedicin
3: det.
1: Var det. Och sen var det en liten pillerburk till. Nej, det var inte såna piller. Det var, var kolesterolsänkande faktiskt.
3: Ja, okay.
1: Så det var 2 pillerburkar.
3: Ja.
1: Och sen så njuter jag av solen och så lägger jag den där kartongen, eller de där askarna, under solstolen.
3: Ja, just det.
1: Sen går jag in och igår, då tittar jag ut på altanen. Vad fan är det som ligger under solstolen?
3: Nej.
1: Då ligger alltså blodtrycksmedicinen och mina kolesterolsänkande kvar där.
3: Under solstolen? Oj.
1: Ja, och pappkartongerna var ju helt, det hade ju regnat.
3: Ja.
1: Ja, tänk om några fåglar hade mumsat i sig.
3: Ja.
1: Fåglarna ute på Värmdö hade ju haft väldigt lågt blodtryck. Och låga kolesterolnivåer.
5: Kanske räven också.
1: Ja. Ja, men de är ju så väl förpackade, de där pillerna.
3: Så
1: det går nog att använda dem ändå.
3: Ja.
1: Och du då, Laila?
3: Ja, jag. Nej, men alltså, jag vet inte vilken av alla berättelser jag ska välja. Det är liksom, jag har ett helt, vad ska jag säga?
1: Kartotek.
3: Ja, det jobbigaste är att när jag glömmer födelsedagar. Och jag kommer ihåg, jag har ju berättat om när jag glömmer mina barns födelsedagar. Men när jag var gift med Niklas Wahlgren så var vi i Thailand och jag hade precis blivit mamma. Kit var ett halvår gammal, du vet, man har gravidhjärna, allt sånt där. Eller mammahjärna får man väl säga. Och då sitter Niklas och filmar mig när jag ger Kit välling. Och så säger skålan med champagne, men skål då älskling, säger han. Jag bara, ja, skål, säger jag då liksom. Och sen så säger han, kan inte du gå in på Instagram och läsa mitt senaste inlägg? Jag bara, jo, så går jag in där. Då skriver han, grattis till mig själv. Jag sitter här och väntar på att min fru ska upptäcka att jag fyller år. Och då är det alltså över 1000 kommentarer där alla säger grattis. Och alltså jag börjar ju gråta för jag är så illa elak. Jag bara, förlåt.
1: Men det är så mycket födelsedagar hålla reda på.
3: Men med facit i handen så kunde han ha det.
1: Ja.

0: Riksmorgon, så. Och ja, det är ju förkylningstider just nu. Det känns som att man ska sådär förstäda kroppen lite inför sommaren. Vår morgonsåkompis Carina Berg har satt ihop en lista med huskurer, och den innehåller både lagliga och olagliga saker. Den är på ingång. Du ska också få senaste från New Kid, så häng med.
1: Presenteras av Middagar från Hello Fresh.
2: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
3: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.

0: Riks morgonso. Och så den här violinen som aldrig vill ta slut. Så ja. Nu ska vi ta och lyssna in vad vår morgonsokompis Carina Berg har för bra huskurer när det vankas brontoförkylning.
1: Vad har vi på som punkt ett?
2: Jag efterlyste lite tips och råd av mina fina följare. Mm. Och jag kan tycka att de tog mig på medelstort allvar.
1: Jaså.
2: det var inte så att de tyckte jättesynd om mig. Så tipsen jag har fått är väldigt, väldigt blandade. Mm. Vissa är tips som ni faktiskt kan ta med när ni har förkylning.
3: Oj, toppen.
2: Andra får ni göra vad ni vill med.
1: Andra kan vi ta med en nypa salt.
3: Jag är redo, Carina, kör. Mm.
2: Gå och lägg dig exakt samma tid varje kväll.
1: Bra.
2: Ah. Rytmen på sömnen avgör om du är frisk eller inte.
1: Mm. Ja, men det där gäller väl alltid. Man ska alltid försöka gå och lägga sig samma tid, säger
2: jag. Ja, men hon hade tillämpat det här i över ett år och var liksom kärnfrisk.
1: Wow, bra.
2: Gå inte ut. Bjud inte hem någon. Skaffa fårfarm och flytta till en avlägsen ö.
3: Ja, men låter jävligt tråkigt.
2: Isolering. Ja,
1: Tasmanien.
2: Ändå tydligt. Sen har vi hälsningar från en blivande förskolelärare. Hon säger, förlåt, ville du tro?
1: Nu kommer nästa punkt.
2: Din tur.
1: Ja, såg du min blick?
2: Jag såg. Så kränkt. Förskoleläraren, hon skriver dålig hals, då är det en tesked honung, inte varm, för då försvinner massa braigheter. Man ska absolut inte värma honungen. Men det bästa tipset är att ge sig
3: hem
2: förkylningen och leva som influensadrabbad man år 1743. Och det var lite så jag gjorde i helgen faktiskt. Så där kände jag att det var bra. Tuta.
4: Tack.
2: Inte lämna barnen på förskola.
3: Kanontips.
1: Ja, det är bra tips. Mm.
2: Väldigt mycket handlar om gul lök.
1: Ja.
2: Alltså jag kan sammanfatta dem. Det är gul lök. Man kan ha gul lök under madrassen, i sina strumpor när man sover. Pilla in det i öronen, dra ett bandage runt, lökomslag. Mycket handlar om gul lök.
1: Antioxidanter.
3: Ja, men jag, får jag bara säga, jag har ju hört det här jättemycket också, precis som du. Men hjälper verkligen det? Jag har testat att ha gul lök i örat, jag har haft gul lök överallt.
1: Oj,
2: ja, vad känner du då?
3: Nej, men alltså, hjälper har du inte, det är bara att man luktar illa.
2: Ja, du luktar pannbiff i sovrummet.
1: Ja,
2: ja.
1: Det vill man ju inte ha.
2: Nej, helst inte.
1: Hade vi någon punkt till?
2: Du, vi har flera. Jag kan säga näst sista tipset. Ja. Det kommer ifrån en sån här riktig huskursbok som heter Fru Prostens huskurer.
3: Mm-hmm.
2: Och det finns en bild på Fru Prosten. Mm-hmm. Och sånt. Och då bläddrar man fram till punkt nummer 4 i den här boken som jag läser då. Ett nytt medel mot snuva är kokain. Man doppar en lagom stor...
3: Oj.
1: Det här var ett tag sedan. Ja.
3: Vem har skickat det här till?
2: Det är ingen ny bok.
1: Nej.
2: Man doppar en lagom stor bit vadd i 2% i kokainlösning och inför sudden i näsan. Redan efter ett par timmar återkommer vanligen den försvunna luktförmågan. Efter 5 timmar inlägger man en ny vaddpropp, varefter snuvan fullständigt upphör. Kokain fås endast på läkarrecept. Men alltså, en liten brasklapp där på slutet.
3: Lite nyfiken på vem avsändaren är på det här meddelandet.
1: Fru Prostens läkarlexikon. Men nu pratar vi 20-30-tal.
2: Ja, jag kan skicka så Fabian kan få lägga ut en bild på framsidan på den här boken. För där ser man Fru Prosten i egen hög person.
1: Ja. Väldigt, väldigt. Jag kan känna att läkarkåren var lite mer liberal förr i tiden.
2: Ja.
5: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: här i Riksmorgonsostudion så har vi väldigt stora glasrutor ut mot redaktionen så att man kan liksom se hur morgonbestyren har börjat. Och jag kan säga att nu så är det största problemet för Riksmorgonsoredaktionen, det är att kaffemaskinen måste rengöras så att det finns inget kaffe att tillhandahålla. Det här hoppas jag slutar lyckligt för alla inblandade. Kaffebristen kommer säkert att lösa sig vad det lider. Men hela gänget ska få samlas här i Morgonsostudion och det är mycket kul på ingång idag, så hoppas att du vill starta upp den här måndagsmorgonen med oss. Häng med!
1: Presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Och vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Ska vi börja med det glädjande beskedet att den 2-årige pojke som försvann igår förmiddag i Nyåker i Nordmalings kommun hittades under natten under den omfattande sökinsatsen. Pojken ska ha varit något nedkyld, men han mår bra och har fått sjukhusvård enligt polisen. Pojken ska ha hittats av sökpatruller efter att man hört barnskrik. Och förra året så var det ett bottenår för fredsbevarande insatser i världen, det här enligt fredsforskningsinstitutet SIPRI. Knappt 80 000 personer var stationerade på sådana insatser under slutet av förra året, vilket är det lägsta antalet på minst 25 år. SIPRI pekar på bristande finansiering och geopolitiska spänningar som skäl till nedgången. Men så till sist, efter att AI-sökningar har gjort inträde i våra liv så har nu också våra Google-sökningar blivit längre. Förr skrev man bara nyckelord i sökningar på Google, medan man idag skriver både längre och även svårare frågor i jakten på svar. Google ändrar nu om sin sökfunktion efter 20 år så att sökfältet ska bli längre, så att man precis som med AI-tjänster också kan lägga in bilder för sina sökningar. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
3: Under dagen soligt och växlande molnighet i stort sett hela landet kan under eftermiddagen dra in lite regn i nordligaste Norrland. Temperaturen mellan 16 och 22 grader.
4: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid i sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
5: Rix Morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.
6: En måndag, och en sån måndag.
7: Mina damer och herrar, här är Rix Morgonshow!
0: Ja, det är inte vilken måndag som helst. Det är löningsmåndag.
8: Ja, det är det.
0: För väldigt många. Vi skriver den 25 maj idag. God morgon, Laila.
8: God morgon, Roger.
0: Alldeles strax så ska vi spela en låt bakom chefens rygg.
8: Ja.
0: Nu kör vi.

0: Camera med Ed Sheeran i Riksmorgon. Så det är bara vi som tittar in och säger kuckeliku.
1: Vilken härlig dag, Roger.
0: Ja, och vilken morgon vi har framför oss. Idag så ska vi bland annat börja ladda för mors dag.
1: Ja.
0: Det är ju nu på söndag.
1: Det tycker jag.
0: Ja, man kan vinna otroliga priser. Ja. Eller inte du kan, din mamma kan vinna otroliga
1: Precis,
0: priser.
1: Precis, det är mam som vi firar.
0: Ja, vi ska berätta mer om det här om en timme ungefär. Och vad har vi mer på gång? Ja, vi ska tävla i Lailas ordjakt också.
1: Det ska vi göra, där man kan vinna 10 000 kronor som vanligt, Roger.
0: Ja, men jag tänkte vi skulle kickstarta den här måndagen med lite... Samir och Viktor. Idag fyller nämligen Samir Badran 36 år.
1: Wow, ska vi bada nakna?
0: Vi ska faktiskt det. Ja. Stort grattis på födelsedagen, Samir. Här är Bada nakna.

0: Tänk att det är 10 år sedan som Samir och Viktor klev in med bara överkropp på scenen i Melodifestivalen. Ja. Ännu ett mästerverk från Fredrik Kempe. Ja. Bada nakna.
1: Jag älskar låten.
0: Ja, man blir väldigt glad av den där låten. Ja. Perfekt start på måndagen. Och idag fyller alltså Samir Badran 36 år. Mm. Han delar födelsedag med rapparen Petter, som fyller 52. Stefan Holm blir 50 år idag. Stort grattis. Och sen säger vi också grattis till Gandalf.
1: Ja, Gandalf.
0: Ian McKellen, han fyller 87 år idag. Mm. Sen kan vi också uppmärksamma internationella nörd dagen. Det är min dag idag.
1: Ja, men vi ska ta hand om våra nördar. De är bra att ha.
0: Ska vara rädd om nördarna. Sen är det annan dag pingst idag. Men det är alltså inte röd dag längre i Sverige.
1: Nej, vi blir stulna på det.
0: Ja, den flyttades till nationaldagen.
1: Men varför, varför kan man inte bara säga vi tar en till röd dag? Ja, måste det vara så här? Det finns, finnas x antal röda dagar.
2: Nej, det handlar om ekonomin. Ni minns ju, man gjorde ju i Danmark här om året, så plockade man ju bort ytterligare en röd dag för att få in mer pengar i statskassan. Ramaskri, det kan ha påverkat valet som var i år.
0: Så
2: det här är, men man får inte lägga in hur många som helst.
0: Nej, det får inte vara för dyrt för samhället. Så att säga. Får jag också bara uppmärksamma att det är Argentinas nationaldag idag.
1: Ja,
0: så idag kan vi dansa lite tango kanske.
1: Ja, de är ju superbra på tango.
0: Ja, de är ju det. TV-tips har vi också, va?
2: Jajamän, idag så är det Svenska Truckers för alla som gillar lastbilar. Klockan 8 på TV3. Arvinge är okänd.
0: Ja.
2: Mycket poppis. Klockan 8 ikväll på ettan. Och så är det ett nytt avsnitt av Gift vid första ögonkastet.
0: Mm.
2: Klockan 9 ikväll på ettan. Och det har ju blivit en snackis årets säsong.
0: Ja, just det. Och i England, där har de ju ställt in säsongen.
2: Och plockat bort många säsonger. Nej, det är anklagelser om våldtäkt och sexuella övergrepp.
1: Det är ju otrevligt. De måste vara gifta först.
2: Nej, de,
0: just.
2: Det var just
1: jag skojar,
2: det.
1: Det var dåligt skämt.
2: Var det just det som en man hade motiverat det med?
0: Jaha.
2: Att du är min fru, så nu ställer du upp.
1: Men gud,
0: lite
1: hemskt.
0: Ofräscht. Men vi håller tummarna för att det inte finns något sånt i den svenska versionen, helt enkelt. Här är Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant. Super Lim och Silver Tape.

0: Superlim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant i Riksmorgon. Så idag är det löningsmåndag.
1: Ja, det är det.
0: Tack för det. I fredags då satt vi här och då var det ju bara att vända på varenda krona. Det har varit en fattig helg för många.
1: Ja.
0: Och vi hade vår morgonsokompis Peter Settman här i fredags. Vi körde lite Rogers Sverige-quiz.
1: Ja, det var roligt.
0: Ja, det var tema pengar. Vet ni vad man vinner?
1: Nej, vad vinner
2: pengar?
0: Man vinner pengar. Man vinner en swish från mig.
1: En swish? En dubbel swish?
0: Ja, ja, men det är bara Peter som får den.
1: Oj.
3: Mm. En dubbel swish.
0: Ja. Vi förklarar det sen, Peter.
3: Det låter som att hångla både på fredag och lördag.
0: Jajamän, det är en dubbel swish. Ja. Tre frågor. Hur många procent av svenskarna har köpt sprit på kredit?
1: Nej, men du skojar.
0: Hur många av svenskarna har använt kreditkortet för att köpa sprit? Oj. Då är man ganska törstig. Vad säger du, Lotta?
4: Många. Jag säger, ja, men säg 18% då.
0: 18, Laila.
1: Jag tror ju det är fler.
0: Mm.
1: Jag säger att det är 35%.
0: 35%.
4: Ja,
0: hur törstig är du själv?
1: Ja, jag ska till systemet idag.
0: Ja, ja, ja. Och Peter?
3: Men menar du att man använder kreditkortet?
1: Ja, när man betalar.
0: Ja.
3: För på kredit låter ju som tja, kan du skriva upp en halv.
0: Precis.
1: Jag tar det på, du menar på kredit.
0: Att det är riktigt illa.
3: Ja. Ja, men då tror jag det är 50%.
0: 50%. Mm. Då kan jag berätta att det är Lotta som är närmast.
1: Nej.
0: 10% har köpt sprit på kredit.
1: Va? Ja. Vad är det med då? Alla har väl kreditkort?
0: Ja, jag har inte mer fakta om frågan.
1: Nej,
0: det
1: är arg nu.
0: Nej, men vi säger bara att Lotta får en swish av mig.
3: Mm. Ja, bra.
0: Här kommer fråga nummer två. När plånboken är tom så får man bita i det sura äpplet och ägna sig åt gratisaktiviteter. Sådana finns det också gott av.
1: Mm.
0: Hur många procent av svenskarna tittar på porr varje månad?
1: Men gud, va?
0: Peter.
3: Va?
0: Någon gång varje månad.
3: Ja, en gång per månad.
0: Ja, minst en gång per månad.
3: Ja,
1: som någon gång.
3: Ja, men då, jag kör på 50% igen.
0: 50%
3: av hela svenska befolkningen.
0: Ja.
3: Jaha, men det är barn och pensionärer och skit.
0: Mm.
3: Ja.
0: Du säger 50.
3: Nej, det tror jag inte. Inte 50% av befolkningen.
0: Så då säger du
3: 49%.
0: 49%, vad säger Lotta?
4: Nej, jag tror det är mer. Jag säger 60%.
0: 60%.
1: Nej, jag tror det är mindre faktiskt. För att alla tittar ju inte på porr.
0: Nej.
1: Så, men, och det räknas inte att samma person tittar 20 gånger. Då höjs inte värdet.
0: Nej.
1: Utan det är per person. Nej, men jag tror nog att vi är nere på 20.
0: 20% säger Laila som då vinner.
1: Yes!
0: Den swishen. Det är 33% av svenskarna som tittar på porr.
1: Ja.
0: Någon gång varje månad.
4: Som erkänner det, ja.
0: Precis.
3: Just det.
0: Då är det en swish till Laila och en till Lotta.
1: Får vi se om vi får en dubbelswish då?
0: Då tar vi den här. Den är lite klurig kanske. Vad är det vanligaste föremålet som svenskarna köper på delbetalning? Vad är det vanligaste som vi köper på delbetalning? Man får svara samma om man har samma funderingar. Vad köpte du senast på delbetalning, Laila?
1: Jag har inte köpt något på delbetalning.
0: Inte?
1: Nej, om jag inte har råd så har jag inte råd.
0: Oj!
1: Ja, men så tänker jag. Ja. Jag köper när jag har råd.
0: Mm-hmm. Peter?
3: Jag tänker precis tvärtom. Mm. Har jag inte råd så köper jag det.
0: Så du drar till med, vad tror du att det kan vara?
3: Delbetalning, räknas lägenhet?
0: Du säger lägenhet?
1: Det
0: är faktiskt en delbetalning, får man säga.
3: Om det är liksom...
0: Ja. Mm. Vad säger Lotta?
4: Du säger mobiltelefon.
0: Du säger mobiltelefon, ja, det är ju väldigt vanligt också.
1: Du säger dator.
0: Du säger dator. Det är faktiskt Lotta som har rätt. Det är mobiltelefon.
1: Yes!
0: Ja, man tar ofta en iPhone liksom på avbetalning.
4: Jag tänkte säga TV, men så tänker jag att folk köper det oftare.
1: De säljer in det på abonnemang och så vi kan dra det på en infraktur.
3: Proffsigt.
0: Och det betyder att vår nyhetsredaktör Lotta tar hem det den här morgonen.

0: Det här är Rix Morgonzoo som är igång igen efter helgen. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Ja, men det har vi. Ja.
0: Vi ska ropa in hela Morgonzoo-gänget här i studion om en stund. Idag så är det dags för den årliga och livsfarliga ostrullningen i England.
2: Ja, i Gloucestershire. Ja. Det här har man alltså gjort i 200 år. Herregud. Och man måste tydligen fortsätta med det här trots att det är livsfarligt. Ja. Man rullar då en 3 kilos ost.
1: Ja, det är tungt.
2: Ja, från en hög backe. Och sen ska ett gäng människor jaga den här osten. Mm. Försten att fånga den vinner. Och det är ju undan eller de kull som gäller. Ja. Och när de brallar ner här, de får hjärnskakningar. De bryter ben och armar och stukar saker.
1: Är det här roligt?
0: Tydligen. Men jag begriper inte hur de kom på det här från början.
1: Det är superdumt.
0: Hörrni, fan vad roligt. Man rullar en ost här nerför backen.
1: Ja, det låter som något Ronny och Ragge skulle kunna göra.
2: Ja, nej, de hade väl inga skärmar på den tiden så man fick roa sig med det man kunde.
0: Men ska vi inte ses i eftermiddag högst upp i Hammarbybacken och testa?
1: Det var ingen liten backe du valde.
0: Jag har en stor damer hemma. Ja. Kan bli kul kanske.
1: Ja, men vi kan väl ta småostar.
0: Småostar? Ja, det blir mindre farligt tänker
1: du. Ja, det är som du säger.
0: Mjukost
1: damer.
0: Kanske.
1: Lite mindre. Ja, mjukost.
0: Ja, nej, men vi skissar vidare på det här. Men se upp för ost i England idag. Ja. Tävlingsdags i Lailas ordjakt alldeles strax.
1: Ja, och vet du vad som händer där?
0: Nej.
1: Man kan vinna 10 000 kronor. Wow. Mm. Så ring in på 90 212.

0: Och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Nu ska vi börja med det glädjande beskedet att den 2-årige pojke som försvann igår förmiddag i Nyåker i Nordmalings kommun hittades under natten under en omfattande sökinsatsen. Pojken ska ha varit något nedkyld, men han mår bra och har fått sjukhusvård enligt polisen. Pojken ska ha hittats av sökpatruller efter att man hört barnskrik. Och förra året så var det ett bottenår för fredsbevarande insatser i världen, det här enligt fredsforskningsinstitutet SIPRI. Knappt 80 000 personer var stationerade på sådana insatser under slutet av förra året, vilket är det lägsta antalet på minst 25 år. SIPRI pekar på bristande finansiering och geopolitiska spänningar som skäl till nedgången. Men så till sist, efter att AI-sökningar har gjort inträde i våra liv så har nu också våra Google-sökningar blivit längre. Förr skrev man bara nyckelord i sökningar på Google, medan man idag skriver både längre och även svårare frågor i jakten på svar. Google ändrar nu om sin sökfunktion efter 20 år så att sökfältet ska bli längre, så att man precis som med AI-tjänster också kan lägga in bilder för sina sökningar. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
3: Under dagen soligt och växlande molnighet i stort sett hela landet, kan under eftermiddagen dra in lite regn i nordligaste Norrland. Temperaturen mellan 16 och 22 grader.
4: Hej, Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks Morgonzoo.
5: Riks Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

0: God morgon Laila.
1: God morgon Roger.
0: Det är spännande måndag morgon. Vi ska avslöja de första artisterna som följer med oss i sommar på Riksdagen Festival.
1: Ooh,
0: om en liten stund. Har vi en 10 000 idag också?
1: Klart vi har.

0: 6.39, det här är Riksmorgon Zoo. En perfekt start på den här måndag morgonen. Och i helgen så fick ju Sverige en liten försmak av högsommaren. Mm. Oj, vad varmt och soligt det var.
1: 28 grader,
0: ja,
1: va?
0: Ja, och nu ska vi se här. I Frankrike och i Spanien så slogs det ett 60-tal värmerekord.
1: Nej.
0: Igår var det 39 grader i Sevilla i Spanien.
1: Åh, herregud.
0: Och det är inte helt vanligt den 24 maj.
2: Nej, skulle du säga det? Ja. Känns sådär.
0: Det är tydligen någon afrikansk värmebölja,
1: ja,
0: som har dragit in.
1: Det vill jag lova.
0: Tack för det. Ja. Och hur ser det ut framåt?
2: Ja, nu ska det bli jojo-väder.
0: Jaså.
2: Nu ska vi få varmt både idag och imorgon. Men sen kommer det att svänga både fram och tillbaka.
1: Midsommarväder med andra ord.
2: Ja. Ja.
1: In och ut med... Sillen. Utemöblerna.
0: Förlåt, ja, så sillen. På onsdag ska det bli skitväder?
2: Ja, där i kring.
0: Nej, det är ju då Mälarpaviljongen har mer.
1: Åh, oh, nej! Åh, nej! Oh, nej. Hur ska det gå?
0: Vi får försöka överleva ändå. Passa på att njuta då idag och imorgon av den här afrikanska värmen.
2: Ja.
0: Och vi ska tävla lite igen.
3: Circle K drivmedel presenterar Lailas ordjakt.
0: Och idag så ska vi till Ulricehamn. Samtal nummer 12 fram. Vi har Dennis med oss. Hallå.
4: Hallå.
0: Hej Dennis.
4: Oh, god morgon, god morgon.
0: Har ni haft sol i Ulricehamn i helgen också?
4: Ja, vi har haft sol. Ja. Sol och blåst.
0: Har du också bränt dig lite grann?
4: Ja, lite på huvudet.
0: Nej då. Ja,
1: man får inte glömma smörja in skallen heller, vet du.
4: Nej, nej.
0: Sen är det väldigt många som slarvar med öronen.
1: Öronsnibbarna.
0: Ja, öronsnibbarna. De ska också smörjas.
4: Ja.
0: 10 000 spänn kan det bli nu.
1: Jajamän. Du ska bara svara på mina 10 frågor. Du har 30 sekunder på dig. Alla svaren ska börja på en bokstav som Roger väljer. Så blir det inte bra så är det hans fel.
0: Ja.
1: Så glöm inte säga pass också. För då går vi vidare och kommer tillbaka till den frågan i mån av tid.
0: Mm. Och idag så får du bokstaven H. H som i högsommar.
1: Åh.
0: Känns det bra, Dennis?
4: Det ska gå bra, hoppas jag.
0: Har du tagit in den här bokstaven nu?
1: Ja.
4: H.
0: H som i hångel.
1: Ja, det får du lugna dig till på fredag.
0: Och Alexander, vår producent, håller koll på poängen.
5: Ja.
0: Och då säger vi att en halv minut börjar nu.
1: Ett valfritt ord.
4: Helsingborg.
1: Ett tjejnamn.
4: Anna.
1: Ett fotbollslag.
4: Pass.
1: En sås.
4: Pass.
1: En stad.
4: Hollandsås.
1: En stad.
4: Halmstad.
1: En bokstav.
4: H.
1: En maträtt.
4: Pass.
1: En musikgenre.
4: Hårdrock.
1: En associar.
4: Hatt.
1: En sorts byggnad.
4: Hus.
1: Ett fotbollslag.
0: Ja, du sa hollandsås, men du menade hollandaisesås. Men
4: det
0: kan han menar ju
1: en hollandsås, kan vi googla det?
0: Ja, det kan finnas en hollandsås också.
2: Nej, jag hittar ingen hollandsås. Jag älskar också att numera får man rätt svar för det man menar. Svara.
0: Jag försöker bara vara lite måndagssnäll.
5: Ja, men det jag gillar det.
4: Ja, man är trött nu.
5: Ja, det. 8 poäng i så fall.
0: Ja, men det är väl bra.
1: Ja, ja.
0: Och det betyder att du har vunnit 800 kronor i drivmedel från Circle K den här morgonen.
1: Bra jobbat.
0: Härligt, Dennis. Hälsa Ulricehamn.
4: Det ska jag göra. Tack så jättemycket.
0: Tack. Hej då.

0: det är löningsmåndag med Riksmorgon Zoo. 6:46 är klockan. Här är vi, hela gänget, på plats i studion. Samling med pumpen. God morgon, Laila.
1: God morgon, Roger.
0: God morgon också till Nyhetslotta.
2: God morgon.
0: Vår producent Alexander.
3: God morgon.
0: Är här. Och även vår egen göteborgare Fabian.
4: Hallå på er.
0: Som tydligen har bokat resa till i sommar, hörde jag.
4: Ja, jag och sambon ska ner till Côte d'Azur.
0: Côte d'Azur.
4: Som man säger, Nice då.
0: Det är Nice, ja.
4: Ja, ska vi åka en liten bit nordost från Nice och så mot italienska gränsen.
0: Oh.
4: Till en liten romantisk fransk by där.
0: Okej, okay, jag tippar på 3 dagar. Mm. Sen kommer du att få lappsjuka. Ska du bo i en liten fransk by?
4: Ja.
0: Hur länge?
4: 6 dagar.
0: Åh, oh, herregud.
4: Men vadå?
0: Ja. Nej, men det finns ju vin.
4: Att jag blir uttråkad, tänker du?
0: Ja, lite så.
4: Jaha.
0: Ja, vi får väl se.
4: Mm.
0: Tyckte du också, Laila, att vår nyhetsredaktör Lotta gick lite julbent idag?
1: Nej, men hon kom in. Jag tänker inte på sånt.
0: Nej, för jag tänkte, men herregud, ska hon föda igen nu, tänkte jag.
1: Nej, men eller är det något annat som har hänt i helgen?
0: Ja.
2: Ja, nej, det är inga fler unga på gång.
0: Nej.
2: Jag var ju på ridläger i helgen.
0: Ja.
2: I Flen, på ett ställe som heter Fintorps gård. Och där då rider man 5 pass på 3 dagar.
0: Oj.
2: Jag kan säga att jag har sån träningsverk i muskler som jag inte ens visste att jag hade.
0: Mm.
2: Så att jag vill bara hälsa till alla dem som säger att det är bara hästen som gör jobbet.
1: Ja.
2: Ryttan är bara rekvisita. Jag hälsar, kyss mig
1: i arslet.
0: Men jaha, och hur många bag-in-box gick det för dig och brudarna?
2: Oh, det flödar, vet du. Ja, man får ta det undan med det goda.
0: Ja, det får man göra. Det känns mindre då i röven.
2: Jajamän. Idag är jag tyvärr nykter, så det är lite jobbigare idag.
1: Det är då man känner det. Ja. Vad man varit med om.
0: Och Laila, är du nykter idag?
1: Tack som frågar.
0: Men du har ju kämpat i helgen.
1: Jag har typ träningsverk i mina armar. Och jag har målat som vanligt. Jag målar och målar. Men nu har jag en trappa till min altan. Men det som gjorde mig väldigt chockad var att jag har ju mina fönster öppna när det är så här varmt.
0: Ja.
1: Och det är så mycket pollen. Är det bara jag som märkte att jag hade alltså ett lager av pollen inomhus?
2: Oh.
1: Vi pratar, nu är ju svarta golv. Och det mesta hos mig är ju svart. Så köksbord, köksgolv, köket, allt är ju svart. Så att det var inte svart, det var gult.
0: Det måste jag faktiskt säga, att det är ganska osmart upplägg. Oavsett om det är evolutionen eller Gud eller vem det är som har kommit på det. Att alla ska fröa av sig samtidigt.
1: Ja, det är jättekonstigt.
0: Jävla dum idé faktiskt.
1: Ja, nej, men alltså, när jag gick upp i morse och skulle gå på toaletten och det är svart golv, då ser man mina fotspår på golvet. Att det är liksom fotspår på golvet.
0: Det är ju väldigt bra för mordutredaren. Hoppas de mördar mycket under pollenperioden.
1: Ja, men inte att tala om pollenänglar, så kan man faktiskt göra en pollenängel nu på mitt golv.
0: Och sen går man ut och nyser en stund.
1: Ja.
0: 3 gånger torkade jag av mitt bord ute i trädgården.
1: Alltså,
0: ute på altanen. Oj. På en och samma dag.
1: Men hur länge ska du hålla på? Det måste väl vara slut snart.
0: Ja, jag vet inte.
4: Ska vi ha det så här?
1: Det här var tråkigt att prata om.
0: De är helt galna just nu, björkarna.
1: Ja. Älskar att Fabian tyckte det här var tråkigt och han ska åka till en italiensk stad där ingen kommer. Fransk var det.
0: Ja, fransk liten by.
4: Där är ingen pollen.
0: Där är ingen pollen. Bara porren. Själv så rensade jag i helgen. Jag har rensat garaget. Vi har börjat förbereda oss för flytten.
1: Ja, ni har gjort upp på växthuset.
0: Växthuset tog vi också tag i, faktiskt. Flytten tillbaka till civilisationen, kallar vi det.
1: Men du, Roger, förlåt, jag är lite orolig för dig.
0: Varför då?
1: Nej, men vad ska du odla din gurka när du flyttar till lägenhet?
0: Ja, men jag har redan ringt till grannarna och frågat om jag kan få låna deras balkonger också. Men jag hade så mycket skit i garaget, ska ni veta. Så jag har med mig lite grejer.
1: Oh. Du, vet du vad? Du behöver inte titta på oss andra. Ge allt till Lotta.
0: vår egen hoarder.
1: Ja.
0: Nej, men jag har faktiskt en grej till dig, Laila.
1: Nej, men
0: jag tror jag börjar med dig.
1: Nu är det en pik.
0: Det här är ingen pik. Den här har stått hela vintern och väntat på dig.
1: Nej, men
0: i garaget.
1: Är det en man?
0: En bilmekaniker.
1: Är det det?
0: Ja.
1: Är det?
0: Nej, det är en palm.
1: Ja! Jag älskar palmer.
0: Jag tyckte att det lyste, Laila, om den här.
1: Jag älskar palmer.
0: Ja, jag vet. Och den är levande, det är inte plast.
1: Ja,
0: så du måste vattna den ibland.
1: Och det som är så bra att man inte behöver vattna den så ofta.
0: Nej,
1: det är det jag älskar med palmer.
0: Och så har du ju pratat mycket om din nya beach club.
1: Ja.
0: Då kan du ha den där.
1: Ja, men det blir perfekt.
0: Mm.
1: Du ser ett fel på den här som jag måste till åtgärda.
0: Är det något fel på den?
1: Ja, krukan är ju vit. Den måste ju vara svart. Om
0: ja,
1: ska
0: ja, ja, just det. Ja. Men ska ni... Nej, jag håller på de andra presenterna.
1: Oj, det här är en trevlig måndag.
0: Ja, verkligen. Det är garagerensning, hörni. Och vi ska börja ladda för mors dag om en liten stund. Vi ska också avslöja första artisten som är med oss i sommar på Rix FM-festival. Yeah. Vi säger god morgon.
1: God morgon.

0: 6.53, det här är Riksmorgon Zoo som är igång igen efter helgen. Vi ska börja ladda för mors dag på söndag.
1: Just det.
0: Och om du vill överraska din mamma med någonting riktigt fint, hur gör du då?
1: Då går du in på riksfm.se och berätta vad du vill överraska henne med. Det kan vara allt från middag eller det kan vara en resa, kanske en weekend någonstans.
0: Åh gud vad trevligt. Ett års gratis Tinder. Kanske.
1: Ja, det kanske mamma behöver.
0: Eller bara en lunch i solen. Som sagt, vi ska ringa upp den första vinnaren om en liten stund i vår morsdagtävling. Mm. Och vi ska även avslöja den första artisten som är med oss i sommar.
2: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
0: Ja, men visst!
1: Ja, då.
0: 12 städer besöker vi i sommar. Gå in och följ Rix FM Festival på Instagram så ser du när vi kommer till dig. Jag tänkte jag ska hålla lite på det. Jag ska dra några ledtrådar.
1: Oh, men gud, vad spännande.
0: Här är då den första artisten som ska med oss i sommar. Jag säger Huddinge.
1: Okej.
0: Ja, det var det.
1: Det kan ju vara fan vem som helst, känns det som.
0: Då säger jag Lilla Melodifestivalen.
1: Okej.
0: Jag säger High School Musical 2.
1: Nu börjar du ringa in det, tycker jag.
0: Och så säger jag, jag säger Let's Dance 2010.
1: Okay. Nu kan du ha ringat in det för mig,
0: Laila Bagge.
1: Nej, det var 2009 faktiskt.
0: Ja, det var det.
1: Huddinge har jag aldrig satt min fot i.
0: Det ska du vara glad för. Jag älskar Huddinge. Vi ska avslöja vilken artist det är om en stund. Häng med oss.
3: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
4: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.

0: Klockan har blivit 7. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Ja, jag vet inte om det bara var jag som vaknade flera gånger i natt och kollade telefonen för att se om man hade hittat den här 2-åriga pojken i Nordmaling. Han försvann ju igår förmiddag i Nyåker, men han hittades ju under natten i den omfattande sökinsatsen.
0: Tack gode Gud.
2: Var var han någonstans?
1: Han var utomhus. Han ska ha varit något nedkyld, men han mår bra och han har fått sjukhusvård enligt polisen. Mm. Och han ska ha hittats av sökpatruller efter att de hade hört barnskrik. Så det slutade ju väl, men det såg ju inte så bra ut med tanke på att ganska kallt i området under natten.
0: Man tänkte ju direkt att han var kidnappad eller något.
1: Ja, att det hade hänt om. Men han hade alltså travat iväg.
0: Oj. Och till och med militären ryckte in.
1: Alla var ute. Missing people, militären, räddningstjänsten. Jättemånga i det här området lämnade över sina egna barn till barnvakter för att kunna gå ut och leta. Fantastiskt.
0: Och titta, nu fick jag ståpäls här.
1: Är det jättehäftigt.
2: Men det är skönt att han var bra och nu har en story för framtiden.
0: Ja, verkligen.
1: Och vi fortsätter med att Sverige har blivit officiellt rökfritt. Det här skriver TT. Numera så röker mindre än 5% av befolkningen regelbundet. Och det här visar de senaste mätningarna från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Och det är flera faktorer bakom utvecklingen. Bland annat att det har blivit svårare och dyrare att röka. Men så har det också blivit lättare att få hjälp att sluta.
0: Jag trodde du sa rökfritt, men det är rökfritt alltså.
2: Det kan jag hoppas att det inte blir. Nej, det går ju under om det blir rökfritt. Det
0: vore tråkigt.
1: Exakt. Men vi tar och avslutar med att det har ju gått nästan ett år sedan rockikonen Ozzy Osbourne gick bort. Men han kommer nog att återuppstå som en avatar. Det är änkan Sharon Osbourne som säger att man har samarbetat med ett techföretag. Och då kommer man då skapa den här avataren med Ozzy Osbournes digitala DNA. Och så röst och bild och hans egna rörelser. Så man ska kunna prata med den här avataren och Ozzy kommer svara. Han ska presenteras för fansen, avataren då, redan i sommar i USA och Storbritannien.
0: Ja, så det blir lite som ABBA. ABBA Voyage. Ja, för det pratas ju också om att Kiss, alltså bandet Kiss, är på väg att bli såna här avatarer. Just
2: det. Men de lever ju fortfarande.
0: Ja, de lever, men det gör ju ABBA också faktiskt.
2: Ja, just det.
0: Så, så vitt jag vet. Tack så mycket Lotta.
1: Ja, tack för det.
3: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
4: Under dagen soligt och växlande molnighet i stort sett hela landet kan under eftermiddagen dra in regn i nordligaste Norrland. Temperaturen mellan 16 och 22 grader.
5: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
3: Rix Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: God morgon Laila.
1: God morgon Roger.
0: Vi ska börja ladda för mors dag. Vill du att vi överraskar din mamma med någonting riktigt fint? Gå in och anmäl morsan på vår hemsida ja. riksfm.se. Om några minuter är det dags.
1: Ja.
0: Morgon.

0: Sju minuter över sju, det här är Riksmorgon Zoo som är igång igen efter helgen. Och vi kan väl påminna igen om vår morsdagtävling.
1: Ja.
0: På söndag är det morsdag. Gå in på vår hemsida riksfn.se och nominera din mamma. Så kanske vi ringer och överraskar henne.
1: Precis, berätta vad hon önskar sig.
0: Precis, varje morgon klockan sju så tar vi tag i den här tävlingen. Morsdag, eller som Laila kallar den, morddag.
1: Nej, men, och inte ja. Du också.
0: Vad var det som hände i helgen?
1: Jag skrev fel på mitt Instagram. Jag skulle göra liksom ett reklaminlägg där det står snart närma sig morsdag. Det blev snart närma sig morddag. Du får 20% på alla produkter.
0: 20% på alla mord.
1: Och jag blev så bombarderad på mina DMs där det så, vem ska vi mörda? Vem är mördad? Du, om man mördar den här personen får man 20% rabatt då. Så att, ja, det
0: men
1: där...
0: faktum är att jag skriver ofta fel. Jag stavar oftare fel när jag lägger upp stories än i verkliga livet. Ja. När jag skriver med papper och penna.
1: Ja,
0: men hur kommer det sig?
1: Ja, men jag tror man är lite snabb. Och sen så är det väl autokorrekt också. Jag vet inte, den är väl autokorrekta till morddag eller
0: Det är autokorrekts fel.
1: Ja, det är det.
0: Ja, det måste det vara.
2: Måste vara så.
0: Förlåt, Fabian.
3: Framförallt är det väl att du är så himla ung och hipp och med i matchen som gör att du stavar fel.
0: Ja, men det är ju så små tangenter på mobilen.
3: Ja, exakt.
0: Ja, det är lätt att slinka.
1: Jag har bara stora fingrar för att säga.
0: Ja, precis. Hörrni, har jag sagt att jag hade garagerensning i helgen?
1: Ja, men jag har ju fått en fin palm av dig.
0: Ja, du fick en liten
1: jag
0: palm
1: är
0: där.
1: Jätteglad.
0: Jag har med mig fler prylar från garaget. Oj. Du vet, vi måste ju downsiza nu när vi flyttar.
1: Ja,
0: så vi har ju inte plats med allt. Alexander, vår producent.
4: Oh. Du ska få, vad ska du få?
5: Åh, vad spännande.
4: Du får ett par skidpjäxor.
5: Nej men gud.
4: Varsågod.
6: Tack.
0: De är använda tre gånger.
1: Nej men, vad är det för storlek då?
0: Det är fel storlek.
1: Nej men, vad är
0: jag hade ju komplex för mina fötter länge.
1: Du har ju jättebåtar.
0: Ja, jag har ju stora fötter, vet du. Så att, och då köpte jag alltid för små skor. Fram tills jag var 42-43 år. Så att det jag tror att det där var din. Jag fiskade lite grann efter din skostorlek.
5: Ja, det gjorde du i helgen.
1: Vad har du för storlek?
5: Ja, men 43-44 typ.
1: Och det har du också?
0: Det där är 44. Nej, jag har ju inte 44, men jag ville ha 44. Så jag pressade på mig skor.
1: Så det här är 44?
0: Ja, det är 44.
1: Men,
0: förlåt?
2: De där är ju jättefina.
1: Ja. Blev du avundsjuk nu, Lotta? Du får snart något också.
0: Ja. Hörrni, är du glad?
5: Jag
0: är
5: jätteglad.
0: Ja, jag tänkte det här kan vara ett sätt också att få Alexander att åka skidor.
5: Jättebra.
0: När vi kommer till Åre nästa år.
5: Ja, just det.
0: För du vägrar ju.
5: Nej, jag brukar vägra, ja.
1: Varför gör du det?
3: Han har inte haft några pjäxor.
0: Men Alexander, annars kan du ju ha dem där när du spelar baseball.
5: Det
1: går säkert väldigt fort.
5: Ja, tack.
0: Ja. Alexander är också baseballproffs.
5: Ja, det är.
0: Nu ska vi avslöja första artisten som vi har med oss i sommar.
1: Aha.
0: På Rix FM festival. Mm. Tänkte ett tag om den här artisten skulle få pjäxorna, men nej.
1: Nej.
0: Det var ju några ledtrådar här för en stund sedan.
1: Ja.
0: Och ledtrådarna var Huddinge, Lilla Melodifestivalen, High School Musical och så var det Let's Dance 2010.
5: Just det.
0: Har du någon aning, Laila?
1: Jag tror faktiskt jag har det.
0: Säg det.
1: Molly Sandén! Yeah! Yeah!
0: Så är det. Hon ska med oss i sommar på Rix FM festival. Molly Sandén.
1: Ah, vad roligt.
0: Kan vi inte höra hur det lät för några år sedan när Molly var här?
1: Jo.
0: Hon var ju med i Smelodifestivalen.
1: Ja.
0: Och hon tävlade mot Molly Hammar.
1: Ja.
0: Molly Hammar mot Molly Sandén. Och de skulle väl smälla. Vi hade hela rummet fyllt av ballonger.
1: Ja, så den som smällde mest ballonger vann.
0: Ja, det var på tid här också. Jäklar vad hon var bra på att smälla ballonger.
1: Väldigt bra.
0: Vi tar och lyssnar. Hur känns det? Är du nervös?
7: Nej, men jag skulle vilja ha lite taktiksnack här med Laila. Hur ska jag tänka?
1: Det gäller att vara snabb och det gäller att använda sina händer ordentligt och liksom slå klorna i ballongen om man får
7: ta ut all aggression.
0: Du får ta av dig hörlurarna och så får du gå och...
8: Jag tror du ska köra samtidigt så det ska bli lite så här.
0: Nej, då hinner vi inte räkna.
1: Det är väldigt svårt att hålla räkningen då.
0: Ja.
1: Det känns som hon är tävling. Nej, jag tror du klarar dig.
0: Det är bara första ballongen som är lite otäck. Då säger vi att 30 sekunder börjar nu.
8: Där sätter Molly igång. Åh, jäklar vilken taktik hon har. Är det ett nytt rekord vi eventuellt skådar här? Det går så fort. Hon har också en så stabil position där hon bara liksom hovar in ballongerna.
9: Hur länge ska hon hålla på?
8: Åh, herregud.
0: Det är helt sjukt.
8: Ja, det är några sekunder kvar. Vi behöver liksom få leta efter ballonger.
9: Är det inte klart?
8: Nej, inte riktigt än.
0: Är tiden ute?
9: Herregud.
0: Nej men kvinnan är en maskin. Molly, vad var det som hände? Kom tillbaka till green room här och sätt dig.
7: Men alltså, jag vet inte om jag skäms.
0: Har du övat i smyg?
7: Men jag har så mycket aggressioner.
1: Jag märkte det. Riksmorgon.
0: Ja, så här lät det för några år sedan när Molly Sandén var här. Man hörde också vår nyhetsredaktör Olivia som var med och refererade det hela. Jag tror att det var Lars-Åke Babsan Wilhelmsson som vann.
1: Han vann. Han hade, alltså, men han hade ju lite liksom förlängda naglar. Så han bara petade på ballongerna så small de.
0: Ja, det var många som var upprörda över Babsans fusk i
1: Spelodifestivalen. Det var som han hade gjort filat dem till klor.
0: Men hon var också imponerande. Molly Sandén, hon är med oss i sommar alltså på Riksdagen Festival.
1: Ja, undrar om hon tar med sig silvertejp och superlim då. Va? Kan ju behövas.
0: Ja, rullar in Miriam Bryant insnurrad i silvertejp. Ja. De har ju en låt ihop, det har nog inte någon missat.
1: Nej.
0: Ska vi ringa och överraska någon nu med en present?
1: Ja, morsdagpresent.
0: Ja, vi laddar ju för morsdag. Gå in och anmäl morsan du också på vår hemsida riksfm.se. Ja, men vi tar väl lite Molly Sandén på det.
1: Vi.
0: Här är Hålla mig.

0: 16 minuter över 7. Hon ska med oss i sommar på Rix FM festival, Molly Sandén. Och vem skulle du vilja se i sommar på Rix FMs festivalturné? Gå in på Rix Morgonsos Instagram och kom med lite förslag på artister.
1: Kanske de dyker upp, vem vet.
0: Ja, kanske det. Vi kommer att fortsätta avslöja fler artister.
1: Såklart, vi har ju inte bara en med oss.
0: Det hade blivit lite tråkigt, kan jag känna.
1: Och här kommer Molly Sandén igen.
0: Men Molly hade älskat det.
1: Ja.
0: Hörrni, nej men nu kan vi inte hålla längre på det här. Nej. Nu börjar vi ladda för morsdagen.
2: Rix FM firar morsdag hela veckan.
3: Mamma är lik sin mamma.
2: I samarbete med Triss.
0: Ja, vad vill du överraska din mamma med? Gå in och anmäl morsan på vår hemsida rixfm.se.
4: Mamma vill ha gottis.
0: Mamma vill ha gottis, ja. Ja, och vad har vi att bjuda på idag, Lotta?
4: Idag så är det Michaela Ramström som har skickat in och anmält sin mamma. Hon vill ge sin mamma en lyxig brunch. Michaela skriver att varken mamma eller jag har någonsin varit på en brunch. Vi har bara sett andras bilder. Och min mamma förtjänar verkligen det här. Hon är bäst.
0: Ja, och vem är mamma?
4: Vem är mamma?
0: Ja, det vet inte du, för det
4: vet
0: jag.
4: Inte jag.
0: Vi säger god morgon till Bernadette från Ingarö. Hallå.
5: Ja, hejsan.
0: Hej Bernadette.
5: God morgon.
0: Vilken fantastisk dotter du har.
5: Oh ja, det är min gullunge. Hon är gift och har barn, men ändå är hon min gullunge.
0: Nå, vad fint.
5: Ja.
0: Och nu, Bernadette, nu ska du få gå på brunch med Michaela.
5: Ja, härligt. Tack.
0: Det ska vi se till.
1: Jajamän.
5: Tack så mycket.
0: Du har aldrig varit på brunch.
5: Nej, det är inte.
0: Nej, men då är det på tiden.
1: Jajamän, och sen har du vunnit massa trisslotter också.
5: Ja.
0: Det ska vi fixa. Kommer från Triss till dig, Bernadette. Ha en fantastisk morsdag.
5: Åh, tack så mycket. Jag älskar dig. Jag lyssnar på er program.
0: Åh, tack snälla Bernadette. Ha det fint.
5: Det är jättekul. Ni är glada och man blir glad själv.
0: Tack Bernadette.
5: Tack för en trevlig program och tack för presenten också. Tack.
0: Hej då.
5: Tack. Hej då.
0: Har vi världens bästa lyssnare, va? Stort grattis till Bernadette. Och gör nu som Michaela Ramström. Gå in på rixfm.se och anmäl din mamma.
1: Gör det.
0: Hörrni, det har ju varit två riktigt trevliga 50-årskalas i helgen.
1: Mm-hmm.
0: Två kändiskalas dessutom. Om vi börjar med Niklas Källner.
1: Mm.
0: Vem är det, tänker du? Jag tror det är han som var reporter hos Skavlan. Charmig kille. Back in the days var han med hos Skavlan. Sen har han gjort en egen programledarkarriär också. Mm. Och han hade 50-årsfest i helgen. Mm-hmm. Det var en del kändisar där, kan man säga. Skavlan, förstås.
6: Ja.
0: Och då gjorde han ett ganska intressant upplägg. Han hade en Niklas Källner-gala.
1: Oj!
0: Så han hade det som en gala. Där folk fick komma upp och dela ut priser.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Det var ju fint.
0: Ja, det var ju väldigt, väldigt fint. Till exempel då, livets flytthjälp. Till exempel. Någon som hade hjälpt Niklas Källner och var det flytthjälp?
1: Ja, nej, det roligaste hade varit att man sa att årets flytthjälp går till... Nej, det var ingen som fick det.
0: Nej, men, och det var en orkester, och ja, det var en LED-skärm, och det var publik. Det var som en gala.
1: Sjukt
0: liksom.
1: Sjukt kul grepp,
0: ja, visst var det väl?
1: Ja.
4: Han är väldigt rolig.
0: Han är väldigt rolig, Niklas Källner. Och att fylla 50 år...
1: Det är ingen kul sak.
0: Du talar utifrån egen erfarenhet här.
1: Nej, det är kul.
0: Men att fylla 50 år och vara man, det är ju liksom att omfamna sin inre farbror, sin inre gubbe. Och även David Sundin
1: har omfamnat sin
0: inre gubbe. Han fyllde 50 år i helgen också. Mm. Han hade 50-årsfest i lördags. En liten applåd för David Sundin. Och han var gäst hos... Nej, han var inte gäst. Han har en podcast, ska jag säga. Tillsammans med, vem är det, Alexander?
6: Henrik Schyffert.
0: Och de hade bjudit in Fredrik Lindström.
6: Så var det.
0: Som en annan gubbe. Som har fyllt 50 för ett tag sedan. Ganska många år sedan. Och där pratade de just om det här med att fylla 50. Vi har ett klipp här från podden.
7: David Sundin, du fyller 50 imorgon.
8: Ja,
9: vi har ju fyllt 50 bägge två.
8: Ja. Det är en sån påtaglig siffra, för den är så jävla hög. Det låter så mycket och man tänker ju på alla man någonsin har vetat.
7: Bengt Öste.
8: Ja, han fyllde 50, den killen ju.
7: Ja, han fyllde 50 jättemycket. Alla. Henrik Dorsin har varit 50 sedan han var 27.
8: Föddes 50.
7: Och du också, Fredrik. Han har varit 50 länge.
9: Alltså, jag kan förstå att Henrik Schyffert hade jobbigare att fylla 50 än vad du borde ha liksom. Alltså att fylla 50 är lite att fylla farbror liksom. Jag har accepterat det. Du känns också som att du har integrerat farbror i dig.
8: Jag har ju manchesterbyxa och kofta.
7: Ja, alltså, ja, det är ändå... Du har liksom bullat upp för 50.
0: Ja, ett klipp från Schyffert och Sundins podcast. Han har liksom integrerat gubben inom sig. Ja. David Sundin, och det är ju så när man fyller 50. Det är ju tuffare för vissa än för andra.
1: Ja.
0: Till exempel då Schyffert här, som de pratar om också. Ja. Han ska ju vara så cool och
1: Men han kommer nog alltid vara... Han ska vara så cool och het hela tiden. Nej, men han kommer nog alltid vara liksom ung på något sätt.
0: Ja, kanske faktiskt.
1: Ja, men alla har vi ju olika åldrar på något sätt. Man är ju som de sa om Henrik Dorsin. Ja. Han var 50 sedan han var 27. Nej, men det är ju mycket det handlar om energin, tror jag. Vad du utger dig för att vara, eller hur?
0: Hur kändes det för dig när du fyllde 50?
1: Nej, men jag är ju inte 50.
0: Jo, du är faktiskt 50 plus.
1: Nej, jag är min energi, och den skulle jag säga är 35, ibland 15.
0: Ja, jo, det ligger en del i det. Men
1: man ingen, får ju veta sina svagheter.
0: Men om du jämför att fylla 50 med att fylla 40 eller 30, vad var värst?
1: Nej, men så här, jag har ju aldrig tyckt något jobbigt, Roger. Så. För att jag lurar ju mig själv varje år, så jag blir överlycklig när jag inser att jag är ett år yngre än vad jag trodde att jag var. Jag är som en guldfisk där.
0: För jag fyller 50 om mindre än ett år.
1: Ja, hur
0: känner du? Ja, men nu börjar komma lite ångest smygande. 40 tyckte jag inte alls var jobbigt.
1: Nej, men intala dig själv att du redan är 50. Så när du fyller 50 så kommer det bli en glädjens dag. För du kommer tänka, shit, vad unge!
0: Och till er andra här inne i studion, grattis. Ja. Ni har långt kvar.
1: Ja. Och mycket skit att gå igenom också, kan jag säga.
0: Ja.
1: Oj.
0: Du ska ju fylla 40 först, Lotta.
1: Ja, stackars
4: dig. Den uppförsbacken är kvar.
0: Ja. Alexander, du har passerat 30. Med något år.
7: Ja, precis. Ja.
0: Men hörni, vi säger grattis till David Sundin.
1: Ja, grattis.
0: 50 år fyllda. Och även då till Niklas Källner. Här är Agnes på Riksdag 5.

0: 7.25, det här är Riksmorgon Zoo. Det är löningsmåndag för, löningsmåndag för väldigt många idag. Härligt. Ja, jag hade ju garagerensning i helgen. Jag ser ju på er att ni vill ha en present till.
1: Det är klart vi vill. Då, Alexander har fått ett par pjäxor och jag en palm.
0: Ja, och du Fabian.
2: Ja.
0: Du bor ju i ett väldigt gammalt hus.
2: Ja, just det.
0: Där det är kallt.
2: Ja.
0: Du brukar ju gnälla på det. Du fick ju låna ett element av mig i vintras.
2: Just det. Ja.
0: Här har du en frostvakt. Varsågod.
2: Ett element.
0: Det är ett element.
1: Nej, men det där är jättebra.
0: Det är inte fjärrvärme alltså, utan det är ett elelement.
1: Det är säkert jättebilligt att ha också.
2: Ja, 25 maj. För det var liksom 24 grader ute.
0: Ja, men det är, sommaren går fort, vet du.
1: Ja.
0: Så blir det kallt igen.
1: Du kommer tacka Gud när du får den där till vintern.
0: Den är inte stor, men den är naggande god. Du kan ha den bredvid sängen.
1: Det är saken att den gör sitt jobb.
0: Ja, och det gör den.
2: Tack så jättemycket, Roger. Den
0: varsågod.
2: Tack.
0: Vi har några små funderingar med oss idag också. Varvet runt. Laila, vad sitter du och funderar på idag?
1: Ja, jag är ledsen att börja säga det. Gråt inte, men jag kommer byta jobb.
0: Nej,
1: det här blir
0: vad är det
1: min
0: du
1: sista
0: säger?
1: Dag här. Jo, nej men så här, för

0: Ja, det är ni bra på ju. Ja. Ja.
1: Hej, jag skulle vilja beställa en gråterska.
2: Men förstå. Ja, men, vilket härligt ja, jobb.
1: Men hur skulle det kännas, Laila? Säg att, ja, om du går på en begravning för en nära anhörig. Ja. Och så dyker det upp bara en kvinna ur en svart limousin.
2: Ja, men det är ju den som har dött som har beställt det. Då får man väl liksom helga dens vilja på något sätt. Okay. Mm. Så att de andra, förstår man... om det skulle hända på en begravning jag på, jag skulle bara säga, vem fan var det? Det blir liksom, börjar ju snackas om, och så blir det kanske inte lika ledsamt, utan man börjar undra, vem var den här personen?
3: Ja, och man håller sig intressant fortfarande efter döden.
1: Ja, ja, och det är det man vill.
3: Ja,
1: ja, så ja, idag kommer Laila att registrera företaget Svarta Madam AB.
2: Ja, gud vilken bra idé.
1: Om inte Fonus hinner före. Fabian?
4: Jag stör mig som fan på den här kampen mellan Celsius och Fahrenheit.
1: Ja, så är det en kamp?
4: Ja, men det är det väl ändå. Vi europeer tycker väl att Celsius är bäst och amerikanerna hävdar att Fahrenheit är bäst.
1: Ja, men det är väl bara amerikanerna typ som håller på med Fahrenheit.
4: Ja, och vårat argument i Europa är ju att vatten kokar på 100 och fryser på 0. Mm. Därför är Celsius väldigt logiskt och därför ska vi använda Celsius. Hur stor del av era liv kretsar kring att vatten kokar vid en viss temperatur? Alltså, är det verkligen så viktigt att centrera hela våra liv?
1: Så du, men vem bryr sig? Du tycker att det borde vara andra saker som styr skalan?
4: Ja, men säg att till exempel nollan hade istället varit när ölen är som absolut godast till exempel. Mm. Alltså, inte att vatten fryser. Alltså, det är inte så jävla noga när vatten fryser.
2: Ja, men det är det väl?
4: Nej, varför då? När använder vi oss av det? Vi stoppar in den i en frys och sen är den frusen vattnet.
1: Jag kan ju tycka det är ett ganska bra riktmärke, men...
2: Ja.
1: När bilen inte startar på vintern, är det sådana saker du tycker man ska ha?
4: Det är väl mycket mer rimligt än att när vatten kokar. Förlåt, vem fan bryr sig när vatten kokar?
2: Hur ska man kunna räkna till 100 grader när bilen inte startar eller startar? Vad är det för måttmärke?
1: Ja, men om man vänder på det då, när det är för varmt, när Roger får svamp mellan benen, då är det...
2: Och då ska alla ringa dig då.
1: Då är det 50 grader varmt ute. Och fuktigt.
2: Ja.
1: Ja, nej, men gå hem och skissa på en egen Fabian-skala.
4: Jag skissar på detta åt
2: jag.
1: Och du då, Lotta?
3: Jag undrar, vart fan har alla matlådor tagit vägen?
1: Ja, min står i kylen här på jobbet.
2: Jag ser ju era hela tiden här. Ni står och skryter om era jävla matlådor.
3: Ja, men man vet ju att ibland försvinner ju lock. Och ibland försvinner lådor.
1: Ja.
3: Och om en udda strumpa, om det försvinner en strumpa i tvättmaskin, då brukar man säga att den återföds som ett matlådelock som inte passar i någon låda.
1: Ja.
3: Hemma hos oss har både matlådor och lock försvunnit.
2: Och strumpor.
3: Ja, så att jag håller upp nu vad min matlåda, vad jag har lagt min mat i idag. Nej, jag har ändå löst problemet.
2: Det såg otroligt gott ut.
1: Det där såg inte fräscht ut.
3: Nej,
1: vad är det för något?
3: Jag har tagit en syltburk. Och så är det ris med en halvtaskig fläskgryta.
2: Det är ju smart i och för sig, men...
3: Ja, och det här fick jag skit för när jag kom in på jobbet idag och skulle ställa den här i kylen. Fabian höll på att klöka i så här kräkas.
2: Men varför, Fabian? Det är ju en burk som burk. Eller vad
4: det ser ju som ett experiment.
1: Det största nederlaget.
2: Men det är Lottas mat ändå.
1: Ja. Det största nederlaget, det är när jag måste ta en burk där jag har haft hundgodis och ha som matlåda.
4: Det använder du inte.
1: Jo.
2: Det gör du väl inte.
1: Jo, jag diskar ur den bara.
2: Ja, det är klart. Du använder ju bajsborsten också i...
1: Ja, det är inte den historien.
2: Nej,
1: igen.
2: Nej, vi tar inte den.
1: Men vad fan det... Det var ju förr det var hundmat i den.
2: Ja, nej, men absolut.
1: Ni kan få smaka på maten idag. Den är jättegod.

0: Forever Young med David Guetta, Alphaville och Ava Max. 7:05 är klockan. Tydligen så har det slagits ett och annat värmerekord runt om i Europa i helgen. Oh. Och även här i Sverige så har vi haft väldigt fint väder. Riktigt högsommarväder. Nu ska det däremot bli lite jojoväder i några dagar.
1: Ja.
0: Ena dagen så är det höst, andra dagen är det högsommar. Ja. Ja. Håll ut, säger vi. Och vi ska ta och tävla lite grann. Det är måndag.
1: Ja.
0: Alexander, vår producent, vad är det vi kallar den här tävlingen?
2: Den gemensamma nämnaren.
0: Oh. Och vad kul.
2: Ja. Ja.
0: Det är alltså tre låtklipp och det finns en röd tråd. Vad är den gemensamma nämnaren här?

0: ett gäng som kallar sig för Korslagda. Dags att börja ragga runt. Bara kör en kring på stan och ragga runt. Ja, och vem var det där då?
1: Eddie Medusa.
0: Ja, visst. Eddie Medusa, Korslagda och A-Teens.
1: Ja.
0: Vad är den gemensamma nämnaren?
1: Oh,
0: fina priser i potten. Vi har en Dix FM-mugg.
1: Den var lite klurig du.
0: Det går bra att ringa oss. 90-212. Och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
2: Då börjar vi med att vi var ju många som satt på nålar igår kväll medan sökandet pågick efter den försvunna 2-årige pojken som försvann igår förmiddag i Nyåker i Nordmalings kommun. Men han hittades under natten i den omfattande sökinsatsen. Den här pojken var något nedkyld, men han mår bra och han har fått sjukhusvård enligt polisen. Och han ska ha hittats då av sökpatruller när man hörde barn skrik utomhus. Och vi fortsätter med att det är fortsatt en nagelbitare med regeringsbildningen i Danmark. För det var ju val för 2 månader sedan och än så länge så har ingen lyckats bilda regering. Den sittande statsministern Mette Frederiksen gör nu ett nytt försök och hon höll igår förhandlingar om en mitten-vänsterregering. Men vi får väl se hur det slutar.
0: 2 månader, det är ju ingenting. I Sverige tog det ett halvår.
2: Jajamän.
0: Gick åt mycket kakor hos talmannen den gången.
2: Ja. Men vi tar och avslutar med att efter att AI-sökningarna gjorde inträde i våra liv så har nu våra Google-sökningar blivit längre. Förr skrev man ett fåtal nyckelord i sina Google-sökningar, men idag skriver vi längre och även svårare frågor i jakten på svar. Förr skrev vi runt 3 nyckelord i en sökning. Idag är vi uppe på 11 eller fler ord. Och Google ändrar ju nu sin sökfunktion efter 20 år så att det här sökfältet blir längre och att man också som är AI-verktyg kan lägga in bilder för sin sökning.
0: Ja. Men det känns ändå som att det kanske är bra.
1: Ja.
0: Att folk lär sig sätta ihop hela meningar.
1: Ja.
0: Ja. Tack så mycket Lotta.
2: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
4: Under dagen soligt och växlande molnighet i stort sett hela landet kan under eftermiddagen dra in lite regn i nordligaste Norrland. Temperaturen mellan 16 och 22 grader.
5: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
6: Rix Morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.

0: det är måndag. Vi kör lite den gemensamma nämnaren.
1: Jajamän.
0: Klurigt värre. Det går bra att ringa oss 90 212. Den spännande upplösningen alldeles strax.
1: Ja.
0: Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.

0: Jacqueline i Rix Morgonzoo Woman. 20 minuter i 8. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Mm.
0: Ja, det är måndag. Det betyder den gemensamma nämnaren. Vem plockar hem Rix FM-muggen? Ska vi köra ledtrådarna igen? Vad är den gemensamma nämnaren här? Hey teens!

0: jag tycker vi spelar alldeles för lite av den där mannen.
1: Ja, det är Eddie Medusa.
0: Eddie Medusa. Mm. Vi säger god morgon till Kasper i Stockholm.
2: God morgon.
0: Hej!
1: Nej, men, hej, hej, lille Kasper!
2: Hej!
0: Vad gör du idag?
2: Jag är på väg till, alltså, jag står utanför skolan, men jag struntar i den. Jag
0: hur gammal är du, Kasper?
2: Jag är 8.
1: Ja. Vilken skola går du på då?
2: Hedvig Eleonora.
1: Ja.
0: Vad är första ämnet idag?
2: Jag vet inte, jag tror det är matte.
0: Ja, det är matte.
1: Då säger vi liksom att du är med i radion, du har dispens att missa lite av lektionen. Då får du springa in sen.
2: Ja.
0: Kasper, vad är den gemensamma nämnaren?
2: Jag tror alla har varit med i Mello.
0: Då ska vi se här då. A-Teens var ju med i år. Och Korslagda var ju med i år.
1: Ja.
0: Nej, Eddie Medusa, han var aldrig med.
1: Är du säker? Har han aldrig varit med?
0: Jag är nästan 100% på det.
1: Och suttit i publiken och varit med. Jag vill att han ska få någon Lux FM-keps eller något.
0: Kasper.
2: Ja.
0: Det var inte det vi var på jakt efter. Men vet du, ska vi skicka en Riksa 5-mugg till Kasper ändå?
1: Ska vi inte fråga vad vi har?
0: Ja, eller vill du ha en t-shirt till istället kanske?
1: Vad vill du ha?
2: Ja, en t-shirt.
1: Ja, men det fixar vi.
0: Då kommer en t-shirt. Ha det bra, Kasper.
2: Det är samma.
3: Tack.
0: Hejdå. Pappa var med lite där.
1: Nej, men alltså, dör söt döda.
4: Ja, men älskling.
0: Ska vi kolla med Malin i Staffanstorp? Hallå.
5: Hallå, hallå.
0: Hej Malin, hallå. Vad är den gemensamma namnaren?
5: Jag tror att det är att alla har bytt namn.
0: Då ska vi se.
5: Artistnamn.
0: Ja, A-Teens hette ju Abba-Teens från början, men det fick de ju inte heta.
1: Det kunde man ju räkna till marslet.
0: Och sen var det Korslagda som ju hette något annat. Ja, Korslagda.
4: De strök en bit ur.
0: Ja, ja, just det. Och sen var det Eddie Medusa.
1: Ja.
0: Han släppte skivor under namnet Hitler och Luftwaffe.
1: Ja, det kan ju vara bra att han bytte faktiskt.
0: Han bytte till Eddie Medusa istället. Det var väl lika bra det.
4: Ja.
0: Hitler alltså. Stort grattis Malin, det var precis så vi hade tänkt. Så då får du Riksa 5-muggen då.
5: Ja, jag tar den så gärna.
0: Ja, vad bra. Ha en härlig måndag Malin.
1: Tack
5: detsamma, ha det så bra.
1: Hej.
5: Hej.
0: Ja, det var det som var den gemensamma namnen.
1: Ja,
0: alla tre har bytt namn.
4: Snyggt.
0: Ska vi ta en till?
1: Ja, en sista.
0: Vad är den gemensamma nämnaren här? BVO. Radiohead.

0: riktig power ballad från 80-talet med
1: Heart.
0: Vad är den gemensamma nämnaren där?
1: Jag tror faktiskt jag har en liten gissning. Det ska jag inte gissa om det är rätt.
0: Det var Heart, Radiohead och så var det BVO med Alexander Bard i spetsen där. Det går bra att ringa oss, 90-212. Vi har väl en mugg till, va?
1: Ja, det är klart vi har.
0: Kvart i åtta är klockan, här är Pink. Vi säger god morgon.
1: God morgon.

0: Pink i Riksmorgon, så Roger och Laila finns med dig. Perfekt start på måndag.
1: Ja.
0: Och vi leker en liten lek som vi kallar för den gemensamma nämnaren. Vad är vi på jakt efter här? Ja, det är BVO. Det här är Radiohead.

0: fantastisk låt med Heart. Vad är den gemensamma nämnaren? Vi kollar med Linda i Uddevalla. Hallå!
1: Hej!
0: Hej Linda! Hej. Ja, du sitter där hemma och klurar.
1: Ja.
0: Ja, och vad tror du att det är?
1: Jag tror att det är kroppsdelar.
0: Kroppsdelar?
1: Jag tror att det är bodies without organs, head och så är det hjärta.
2: Det var det jag misstänkte själv.
0: Ja, och det är rätt svar. Yeah. Då kommer en Rix FM-mugg till Uddevalla.
1: Tusen tack.
0: Ha en härlig måndag.
1: Ja, tack detsamma, tack för ett bra program.
0: Tack så mycket, hej då.
1: Tack.
0: Ja, det var kroppsdelar som var den gemensamma nämnaren. Det var inte jättesvår heller.
2: Nej, det tyckte jag var enkelt.
0: Idag var vi väldigt snälla. Om en liten stund så ska vi dra igång familjerådet. Och det är ju studenttider just nu. Mm. Vi är på jakt efter goda råd till årets studenter.
2: Ja, precis.
0: Det går bra att dela med sig på Rix Morgonsos Instagram och Facebook. Mm. Och det har ju varit ganska mycket prat om skolor, och framförallt en skola i dessa dagar, Lundsberg.
2: Just det,
0: det här internatet där överklassen sätter sina ungar. Mm. Kostar 300 000 eller något, va? Per år att ha sitt barn där.
2: Ja.
0: Det är ju SVT som har gjort en dokumentär om den här skolan. Vi satt hemma igår faktiskt.
2: Och titta på det?
0: Ja, och förlåt, men jag kokar av ilska när jag ser det här. Har du sett det, Lotta?
3: Jag har sett bitar av den. Ja. Och det är ju också, framförallt har det ju blivit lite upphåsat i och med att det är kända profiler som har gått ut och tagit skolan i försvar och även anklagat skolan för saker.
0: Ja, det har blivit lite kändisgräl om skolan.
3: Läckberg har ju en son till exempel.
2: Men jag förstår inte, det är självklart att i en skola så har man ju olika upplevelser. Vissa har kanske en bra upplevelse och andra som har blivit drabbade av något dåligt har jävligt dåliga upplevelser. Det borde ju finnas självklart båda delar. Är det bara pest så skulle skolan varit stängd.
0: Eller?
2: Jo, men alltså,
0: jag vet inte, det är ju inte en artikel vi pratar om, utan det här har ju varit återkommande i massor av år. Det har varit inspektioner och
3: det har ju även
0: pratats om kamratuppfostran.
3: Och misshandelsfall där folk har dömts och liknande. Så att Lundsberg har ju varit under granskning många gånger.
0: Det borde kunna lösa sig det här genom att ingen sätter sitt barn där. Men det är bara en personlig reflektion. Ja. Men det är en väldigt spännande dokumentär i alla fall.
2: Ja, det är det.
0: Ja.
2: Men jag tycker överlag att skolorna har ett problem. Om vi nu inte bara pratar Lundsberg, så tycker jag skolor överlag har problem med att lärare inte har tillräckligt med verktyg för att kunna ta tag i problem med eleverna.
0: Men är det fortfarande så?
2: Ja, det är verkligen. Jag kan ta min bror som har sitt barn i Mönsterås högstadie.
0: Mm-hmm.
2: Och där har de jätteproblem i en klass med liksom att få ordning på den. Och där i stort sett många elever löper amok.
0: Ja.
2: Och läraren har liksom inga verktyg. Så att jag vet inte riktigt. Jag tycker att det här är någonting som liksom rektorn, framförallt skolledningen, allting man måste ta tag i. Men vad har de för verktyg? Och mycket handlar om föräldrarna. Det är föräldrarna som måste backa upp lärarna.
0: Ja.
2: Utan föräldrarna så har läraren ingen makt idag.
0: Men jag tänker mig också att de senaste åren så har det ju varit väldigt mycket prat om det här med bestraffningar i skolan och time-out-rum och ta mobiltelefoner. Men har de inte skärpt reglerna?
2: Nej, vi pratade, jag och Alexander här, om det. Jag är ju båda kompisar som är lärare och så vidare.
0: Mm.
2: Och istället... Ja,
0: Alexander?
4: Men det är ju ganska... Eller jag har hört från flera kompisar som är lärare att liksom, föräldrarna går ofta till attack mot lärarna, det första de gör. Att de ska skicka skolinspektionen på dem och
2: för det är
4: att de
2: det.
4: Fel
0: just det.
2: Förr var det ju inte så. Om man blir kallad till skolan och läraren skulle ha ett snack med sin förälder, då var man ju skitnervös att mamma och pappa skulle skälla på en. Nu så blir det att föräldrarna skäller på läraren och så blir det skolinspektionen för att du får inte göra så här. Så vad ska lärarna göra?
0: Ja, vad ska de göra?
2: Det är
0: de
2: föräldrarna.
0: Får ju, väldigt många lärare har ju skaffat hemligt telefonnummer.
2: Ja.
0: För det går liksom inte.
2: Nej.
3: De blir nerringda av föräldrar.
0: Ja.
2: Jag tror att vi behöver ställa mer krav på våra föräldrar. Och hur det ska gå till, I don't know.
0: Det är en bra början, det tror jag också faktiskt. Och apropå det här med lärare, det är ju nya regler nu i Västerås, va?
3: Ja, precis, och det handlar ju om de som är nöjda med sina lärare.
0: Ja. Finns ju också.
3: Ja, exakt. Mm. Och där i Västerås har man nu infört att man inte ska ge några presenter eller gåvor till lärarna i slutet av terminen.
2: Mm.
3: Och det handlar ju om att skolan ska vara avgiftsfri och sådana saker. Det får inte vara risk för jäv och sådana saker.
2: Mm.
3: Och där kan jag tycka att det är lite tråkigt, för jag menar så här, man vet ju själv hur mycket man kunde älska vissa lärare. Det är rätt tråkigt att inte få ge någon uppskattningspresent.
0: Men det här är väl då för att en del, man ska inte känna pressen att om det blir en insamling, en del föräldrar har ju faktiskt inte råd att avvara 100 spänn eller vad det är.
3: Nej, men man kan ju plocka en bukett blommor och göra liksom
0: en rita en teckning.
3: Ja, och jag tycker då ska vi höja statusen på det, att man får ett brev till exempel. Mm. Eleven kan ju skriva varför den tycker väldigt mycket om sin lärare och liknande. Men då ska vi höja statusen på sådana presenter också, att det är väldigt uppskattat.
0: Men i Västerås är det då förbjudet att ge presenter till lärarna nu?
3: Ja, det får inte kosta pengar överhuvudtaget.
2: Nej, men det är väl, jag kommer ihåg när man själv var ung, då gav ju vi alla gemensamt en korg med någonting. Och det kan vara att, ja men vad gör vi? Ja men vi kan baka lite chokladbollar och vi gör det där. Så det går ju att göra liksom en lite gemensam grej som inte kostar någonting.
0: Du menar att det behöver inte vara en Gucci-väska?
2: Nej.
3: Nej, men jag tycker ändå någonstans man måste få ge någon typ av present. Jag tycker det är tråkigt att förbjuda det tutti balutti.
2: Man kan ge gemensamt, inte en och en.
3: Nej, men det är så viktigt att man sätter sina barn. Alltså, de har ju barnen hela dagarna och gör ett sånt otroligt jobb. Det är ju inte samma sak som att belöna liksom kassörskan på mataffären.
0: Lärarna är bland det viktigaste vi har.
3: Ja, faktiskt. Mm,
0: absolut. Hörrni, som sagt, nu släpper vi lärarna. Nu är det eleverna vi ska hjälpa.
3: Ja.
0: Vad har du för goda råd till året studenter? Jag ser att Fabian, han sitter här, vad råd han har att komma med idag.
5: Jag sitter och kollar, jag tänker på helgens Formel 1-race på andra ni har pratat om.
2: Men vad fan, du är så grabbig Fabian.
0: Vill du komma med ett råd redan nu till studenterna?
5: Ska jag vara ärlig, passa på och drick så mycket ni kan.
0: Det
5: är mycket roligare att dricka när man är ung. Man kan liksom göra det utan att må dåligt. Ja, men utan att må så dåligt dagen efter. Jag kan inte dricka så mycket längre för att jag är så dålig.
0: Du får ångest.
5: Exakt, och därför säger jag, passa på nu när ni är unga. Drick på, för fan.
2: Och skaffa en storbildsskärm så du kan se på racing.
0: Formel 1. Skjut ut dig nu, det är alltså Fabians råd.
2: Har
0: du några andra råd? Det går bra att ringa oss 90-212.
6: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
7: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.

0: Klockan har blivit 8. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Vi börjar med att 3 av 10 svenskar använder någon form av nikotinprodukt och andelen kvinnor som snusar har tredubblats på knappt 20 år. Det här visar en ny rapport från Kan. Ökningen kopplas bland annat till det vita snusets genomslag och särskilt då bland yngre kvinnor. Sen till USA där president Donald Trump nu säger att det inte är någon brådska att få på plats ett fredsavtal med Iran. I helgen så lät Trump mer hoppfull om att kriget snart skulle vara över, men nu ser det alltså ut som att det är lite mer oklart. Samtidigt så säger hans utrikesminister Marco Rubio att ett avtal kan vara på plats redan idag.
0: Jaha.
1: Så som ni hör, det är lite rörigt. Vi får se hur det blir.
0: Ja. Ja.
1: Men vi ska ta och avsluta med världsartisten Drake, för nu har han satt ett nytt rekord. I förra veckan så släppte ju Drake 3 nya album på en och samma gång. Oj. Och nu har han slagit rekord när han är den första artisten någonsin som har 3 helt nya album på plats. 1, 2 och 3 på Billboards albumlista.
0: Wow! Oj. Drake alltså. Mm,
1: det går bra nu.
0: Han jobbar hårt.
1: Jajamän. Ja.
0: Tack så mycket Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
3: Under dagen soligt och växlande molnighet i stort sett hela landet kan under eftermiddagen dra in lite regn i nordligaste Norrland. Temperaturen mellan 16 och 22 grader.
4: Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks Morgonso.
5: Riks Morgonso presenteras av middagar från Hello Fresh.
6: Det är måndag morgon och mitt huvud känns så tungt.
7: Mina damer och herrar, här
0: idag skriver vi den 25 maj. Lön för många.
8: Woohoo!
0: Tänk nu på att lönen ska räcka hela juni också, Laila.
8: Ja, i alla fall fram till helgen.
0: Ja, det är jag som är Roger.
8: Och det är jag som är Laila.
0: Strax drar vi igång familjerådet.

0: 6 minuter över 8, det här är Riksmorgon Zoo. Ja, vilka råd har vi egentligen att dela med oss av till årets studenter?
1: Ja.
0: Det går bra att ringa oss, 90-212. Vi ställer frågan i familjerådet den här morgonen. Och det börjar redan komma önskemål om att vi ska spela Gert Fylkings studentsång.
1: Det är klart, det måste.
0: Ja.
1: Vadå?
0: Är det inte lite tidigt?
1: Nej. Folk tar ju studenten nu kommande 2 veckorna okay. I juni.
0: Ja, det är ju väldigt mycket goda råd i den där låten. Vi kanske spelar den då om en stund. Har vi några goda råd, Laila?
1: Jo, men det har vi verkligen. Jag skulle vilja säga kondom. Nej, men det har blivit kommit en ny rapport att ungdomar skyddar sig inte lika mycket.
0: Nej.
1: Och jag läste faktiskt i DN att syfilis och gonorré har fördubblats sedan 2015.
0: Oj.
1: Nej, men det är inte bra. Och det är syfilis på medfödda barn i vissa länder, inte i Sverige, har ökat med 200, vad var det stod? 243%.
0: Ja, det kallas medfödd syfilis.
1: Ja. Nej, men alltså, vad
0: inte
1: händer?
0: Att leka med alltså.
1: Varför använder man inte kondom i dagens läge?
0: Ja, men däremot så såg jag att klamydia hade minskat. Så det var ju någonting att glädjas åt.
1: Ja, absolut.
0: Men,
1: alltid något.
0: Nej, men absolut.
1: Men det kan väl vara bra, för snart kommer det kanske en ny form av sjukdom som gör att vi inte har något, vad heter det, vaccin mot eller
2: nej,
1: någonting.
2: Alltså, snoppen trillar av.
1: Ja, nej, men alltså något riktigt, riktigt farligt. Så
0: ja,
1: att,
0: verkligen.
1: Det var ju vi på vår tid.
0: Ja, det var vi.
1: När HIV kom HIV, så var ju det.
0: Precis. Nej, men på med kondom, säger vi. Vad vill du säga till dagens ungdom, Lotta?
2: Flytta hemifrån.
0: Jaså?
1: Håll inte på... det säger jag med.
2: Ja. Håll inte på att larva och bo kvar hemma hos mamsen och pappsen och spara pengar och grejer. Jag tycker flytta, kasta dig ut.
0: Klipp navelsträngen.
2: Ta livet med den käftsmäll det är. Lär dig direkt.
0: Och
2: är
0: det så... Lär dig tjäna pengar själv.
2: Ja, men är det så att du verkligen måste bo hemma hos mamma och pappa, då är det så här, då ska du leva som om du bodde själv. Tvätta din egen skit, laga din mat och diska själv.
0: Betala hyra.
2: Ja, allra helst.
1: Jag vill bara säga, så ska det vara. Så, Lotta är ju sund. Men när man kommer upp i min ålder och man inser att man blir jävligt ensam när barnen flyttar ut. Då är de här grillkvällarna med deras polare borta och där sitter man och virkar själv. Det är inte så jävla kul det.
0: Nej, men det här med umgås med barnens kompisar.
1: Ja, det inte. Tycker jag är jätteroligt.
0: Det tycker du, ja.
1: Ja, men det är sjukt kul. Va?
0: Ja.
1: Tänk de badar, de lagar mat, man får mat.
0: Följer du med dem på krogen också?
1: Det skulle jag kunna göra, absolut. Inga problem.
2: Du är ett unikum också.
0: Det är lite olika råd här.
2: Ja.
0: Det strömmar in på Riksmorgonsos Instagram, kan jag meddela.
1: Mm.
0: Här har vi Therese. Hon tipsar alla om att man kan börja jobba inom kommunen. Där får man 31 dagars semester när man fyller 40.
1: Oh.
0: Jag vet det, för att Jonas, som jag lever med, han fyller 40 nästa år. Och han längtar efter det. För
1: det
0: då får han en semestervecka till.
1: Ja, men det är fantastiskt. Det är
0: Sen har vi, nu ska vi se, Kent. Hans råd till studenterna är: om någon på jobbet, på ditt första jobb, säger vi är som en familj här, spring därifrån. Det är hans råd. Och sen har vi Jonas som skriver: säg aldrig, jag tar bara ett sabbatsår. Plötsligt står du där 7 år senare i Thailand och säljer smoothies.
1: Sant.
0: Ja, det blev 7 sabbatsår.
1: För det är jobbigt att komma tillbaka igen.
0: Ja, jag ska inte uttala mig, för jag tog ut sabbatsår efter 9:an.
1: Och vad hände då?
0: Ja, det pågår fortfarande.
1: Men det blev ju bra ändå.
0: Det blev aldrig gymnasiet.
1: Nej.
0: Sen har vi Micke, den här tycker jag är bra också. Köp inte vit soffa när ni flyttar hemifrån.
1: Nej,
0: jag upprepar, köp inte vit soffa, skriver han.
1: Sant, vet du vad, jag gjorde ju det när jag var ung också. Det gör jag ju aldrig mer.
0: Nej.
1: Har du jeans, det blir blått bland annat.
0: Och sen har vi Maria, apropå det här med färger. Tvätta aldrig en röd strumpa med vita kläder. Tack för det rådet. Får jag bjuda på lite ny musik nu?
1: Ja.
0: Det här är fantastiskt, det är Bebe Rexha, New Religion på Dixa 5.

0: 12 minuter över 8. Det här är Riksmorgon Zoom med nya från Bibi Rexha, New Religion. Ja, vi bjuder på lite goda råd till årets studenter i familjerådet i samarbete med Flux Florskölj. Ja. Får jag komma med tre snabba råd?
1: Japp.
0: Ta mycket studielån.
1: Nej, men,
0: det är det bästa lån du någonsin kan ta.
2: Ja.
1: Är det det?
0: Ja.
2: Ja, men det är bra ränta på det lånet. Så egentligen ska du jobba vid sidan av. Du ska inte ens använda studielånet.
0: Nej.
2: Men det du kan göra är att spara det.
0: Spara det,
2: och investera
0: ja,
2: det.
0: Ja.
1: Jaha, du tar studielån för att investera?
0: Ja, det kan man också göra. Det har jag vänner som gjorde faktiskt.
2: Det har också vänner
0: och sen kan man ju plugga också och ta studielån.
2: Ja, men annars får du ju inte ta det. Du måste ju plugga.
0: Här kommer nästa råd. Knark är bajs.
1: Ja, det är det verkligen.
0: Och det sista rådet. Lär dig spela ett instrument.
1: Jag tänker
0: tvärflöjt till exempel.
1: Tycker jag din flöjt.
0: Lär dig blåsa i flöjten. Jag tycker att de människor som spelar tvärflöjt,
1: ja,
0: de är väldigt kloka människor.
1: Nej, men alltså, hur ofta är man på en fest bara, ska jag ta fram
0: tvärflöjten? För sällan.
1: Mm. Ja, men alltså, hur ofta vill man sitta där och sjunga med en tvärflöjt?
0: Nej, men sjunga med. Alla kan inte spela gitarr.
1: Jag tyckte det var vansinnigt att i skolan på min tid var det i alla fall, du måste spela tvärflöjt för att kunna få spela gitarren
0: sen. Ja.
1: För ni måste börja spela flöjt. Vad fan måste man börja spela flöjt för?
0: Först var det blockflöjt.
1: Du vet, ingen jävel vill spela flöjt, så tvingar de in en i ett jävla fack för man sen ska få spela det instrumentet.
0: Lugna ner dig nu.
1: Nej, nu blir jag förhörd att jag är förbannad.
0: Blockflöjt låter för jävligt, men tvärflöjt är nog helt annan. En annan grej.
1: Oh.
0: Fabian.
3: Jag,
0: du vill inte säga något om flöjt?
3: Min sambo spelar ett tvärflöjt, så jag vågar inte säga någonting.
0: Ja, just det. Får jag komma med ett råd här från Instagram också? Det är Emma som skriver, ta hand om ryggen redan nu.
1: Ja.
0: Den kommer att förråda er när ni fyller 32.
1: Ja, just 32 också. Mm.
0: Och sen har vi Annika, lär dig byta däck,
1: ja,
0: sy i en knapp och lär dig göra köttfärssås.
1: Ja, den är bra.
0: Det var de tre
2: råden.
1: Jag måste också sticka in med, ta hand om dina tänder och gå till tandläkaren innan det blir för dyrt. För att när man är ung, jag tror det är upp till 25, så kostar det mindre. Sen är det liksom, du får sälja både hus och barn.
0: Jag tror till och med att de har avskaffat det.
1: De har sänkt det nu.
2: Ja, sänkt åldern.
1: Så gå och fixa tänderna innan.
0: Ska vi kolla med Kalle i Skellefteå? Hallå.
4: Hallå,
1: Kalle.
0: Kalle som är lärare till vardags.
4: Ja, faktiskt.
0: Ja, så nu är det spännande. Vad har du för råd till årets studenter?
4: På studentdagen, drick inte för mycket. Och bara lite lagom rundande fötterna.
1: Ja.
0: Hörde du det här, Fabian? Som nyss uppmanade folk att skjuta ut sig fullständigt här.
1: Ja, nej, men jag håller med dig. Så pass att man i alla fall har kontroll på tillvaron.
4: Ja, men alltså det blir tråkiga dagar annars på studentdagen för eleverna. Det har haft många som ångrat sig sen.
0: Ja, faktiskt.
1: Ja.
0: Och just den här studentflaksturen, det ska ju... Ja, men det är inget kul att liksom luta sig ut och kräkas.
1: Nej.
0: Det vill man inte vara med om. Nej.
4: Precis.
0: Tack så mycket, Kalle.
4: Tack själv, hörni.
0: Ha det bra.
1: Tack, hej.
0: Hejdå.
4: Samma.
0: Hej. Hörde du det här, Fabian?
3: Ja, men man måste inte hålla med alla lyssnare som ringer in heller.
0: Nej. Det gör jag
1: inte. Alltså, du minns ju ändå ingenting, så man vill väl minnas den dagen, eller?
3: Ja. Lagom mycket vill man vinna.
0: Hörrni, är det dags nu?
1: Ja.
0: Är det dags för studentsången?
3: Ja.
0: Det här är en årlig tradition. Även Jill Johnson är ju med.
1: Ja.
0: Jag tror vi spelade in den 2002, 2003 någon gång.
1: Ändå, det låter som det var igår.
0: Råden gäller fortfarande. Det är ju från början ett amerikanskt tal.
1: Ja, från en rektor.
0: Ja, precis. Mm. Här är Lyssna på hjärt.
5: Kära studenter, om jag skulle ge er ett enda råd inför framtiden, då rekommenderar jag er att använda solskydd. De många och långsiktiga fördelarna med solskydd har bevisats av duktiga vetenskapsmän, medan mina övriga råd saknar någon som helst vetenskaplig grund. Det mesta är taget direkt från mina egna erfarenheter på livets slingrande stig. Så här lyder mina råd. Njut av din ungdom. Eller skitsamma förresten. Du kommer ändå inte att förstå fördelarna med att vara ung förrän du är för gammal. Men tro mig, om 20 år så kommer du att sitta och titta på gamla bilder och minnas alla de möjligheter du hade och hur fantastiskt snygg du faktiskt var. Få inte skuldkänslor bara för att du inte vet vad du ska göra med ditt liv. De mest intressanta personer jag känner hade ingen aning om vad de skulle göra när de var 25. Och några av de mest intressanta 50-åringarna jag känner vet det fortfarande inte. Slösa inte bort tid på avundsjuka, för ibland ligger du före, ibland efter. Loppet är långt och i slutet kommer du ändå att vara ensam.

Men i ditt liv kommer nämligen ändå att bli sådana som du idag aldrig skulle kunna föreställa dig. Och du, det går inte att bromsa sig ur en uppförsbacke. Lär känna dina föräldrar, för du vet aldrig hur länge de finns kvar. Och var snäll mot dina syskon. De är din bästa länk till det som varit. Och troligtvis de som kommer att stötta dig bäst när du som mest kommer att behöva det. Tyck om din kropp. Använd den på alla sätt du kan. Var inte rädd för den. Eller för vad folk tycker om den. Den är ditt livs bästa verktyg. Läs inte veckotidningar. De får dig bara att känna dig ful.

Kanske gifter du dig, kanske inte. Kanske får du barn, kanske inte. Kanske skiljer du dig vid 40. Kanske dansar du Macarena på ditt guldbröllop. Oavsett hur det går så skryt inte. Men var inte allt för hård mot dig själv heller. Hälften av det du kommer att lyckas med är ren tur. Och detsamma gäller för alla andra. Bo i Stockholm minst ett år, men stick innan du blir för dryg. Bo i Norrland ett år, men dra innan du blir för trög. Spara alla gamla kärleksbrev. Släng alla kontobesked. Håll inte på för mycket med ditt hår, för man sover väldigt dåligt på

får och ha tålamod med dem som ger dig dem. Kom ihåg att råd är en typ av nostalgi. Det är som att fiska i slasken efter sånt som hänt. Skölj av det och

0: Tro mig, använd solskydd.
1: Wow. Alltså. Ja, den håller fortfarande. Det är Gert Fylking och Jill Jonsson. Lyssna på Gert, en liten morgonshowsapplåd för vår gamla morgonsolkollega Gert Fylking. Hans son, Gerts son Figaro, som jag är gudfar till, han tar studenten om 2 veckor.
2: Ja, vad roligt.
1: Tror ni då att Gert på studentmottagningen, jag ska på den också, kommer Gert att riva av den här
2: jag
1: låten?
2: Jag hoppas det. Det var alltså, jättekul.
3: Jag minns det telefonsamtalet när Figaro var nyfödd. Ja. Och ni ringde Gert live för att prata om att Figaro hade kommit till världen.
2: Och nu ska han ta
3: då
2: studenten.
3: Då lyssnade jag på programmet.
2: Ja. Jag får rysningar för jag känner att jag är så gammal.
1: Går.
2: Ja, för jag frågar en sak, ser jag ut som en rishög?
1: Hur menar du?
2: Nej, jag har bara hittat 2 myror som går omkring här nu.
1: Nej, men vad sjukt, liksom... jag hittade också en myra här.
2: Nej!
1: På min sida av bordet.
2: Nej. Vad är det som händer?
1: Herregud, vi har en myrinvasion i studion.
2: 8:e våningen sitter ju
1: på. Men vad är det här?
2: Va?
3: Men det här känns inget bra. Sitter de i hela väggen nu eller?
1: Ja, man undrar ju.
2: Eller så har de fått med mig från Lidingö.
1: Hörrni, vi kan väl säga tack för alla råd som vi har fått in den här morgonen. Familjerådet i samarbete med Flux Florskölj.
2: Ja.
1: Fortsätt gärna dela med dig på Dix Morgonsos Instagram och Facebook. Mm. Vi ska tävla om en stund. Sverige mot Morgonso. Vill du utmana mig eller Laila? Passa på att ringa oss nu. 90 212.

0: misstag. Men kvinnan ska däremot inte ha fått allvarliga skador utan klarat sig bra.
1: Men ursäkta, så där blir det ju när det ligger en massa vapen och dräller överallt i USA.
2: Och hunden, vad jag har hört, var väldigt trött på ägaren.
1: Ja, det, jag ska gå hem och vara lite extra snäll idag mot min hund.
2: Man vet ju aldrig om man har livet i behåll annars.
1: Hon kan jag fara iväg och köpt ett eget skjutvapen, man vet inte. Nej.
0: Men vi ska avsluta med en ny brittisk studie som visar att äldre kvinnor fortfarande är ovanliga i stora Hollywoodfilmer. Mm. Enligt den här studien så är det vanligare att huvudrollen går till ett pratande djur eller
2: till... Nej, men nu har det väl gått över gränsen.
0: Ja, eller till en skådespelare som heter Chris, än till en kvinna då som är över 60.
2: En skådespelare som heter Chris också.
0: Ja, och pratande djur. Det är alltså vanligare än äldre kvinnor. Mm. Skådespelaren Emma Thompson, hon reagerar nu på det här och undrar var berättelserna om äldre kvinnor egentligen har tagit vägen.
1: Ja, det här är ju fruktansvärt sorgligt. Ja. In med fler mogna, kloka kvinnor i filmerna.
2: Eller fler djur helt enkelt.
1: Ja, men sådana har vi väl nog av nu. Tack så mycket, Lotta.
0: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
4: Under dagen soligt och växlande molnighet i stort sett hela landet, kan under eftermiddagen dra in lite regn i nordligaste Norrland. Temperaturen mellan 16 och 22 grader.
5: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
3: Rix Morgonsos presenteras av Middagar från Hello Fresh.
6: Det är måndag morgon och mitt huvud känns så tar.
7: Mina damer och herrar, här är Rix Morgonsos.
1: Halv nio är klockan, det är jag som är Roger.
2: Det är jag som är Laila.
1: Tidigare i morse avslöjade vi att Molly Sandén ska med oss i sommar på vår festivalturné. Och klockan tre eftermiddag, då avslöjar vi ännu en artist.
2: Jajamän! Mm.
1: Strax så ska vi tävla lite.

0: 8.36, det här är Riksmorgon Zoo. Perfekt start på den här måndag morgonen. Och nu ska vi tävla.
1: Lyckoplatsen presenterar Sverige mot Morgonzoo!
0: Och idag så ska vi, ja, vi ska till dina gamla hoods idag, Lotta.
2: Oj, oj, oj.
0: Vi ska till Pite.
2: Pite.
0: Ja, samtal nummer 12 fram, Göran Sundqvist, hallå.
3: Ja, men tjenare, tjenare, tjena. God morgon på er.
0: Hej Göran.
2: Brons lyser solen på det.
3: Nej, den gör ju inte det. Den, det är lite mulet här uppe, men vi har varmt ändå faktiskt.
4: Ja, hur luktar det i Piteå idag då?
2: Nej, men va?
3: Ja, det luktar penningar här som de säger.
4: Ja, men det kan lukta lite prutt av pappersbruk.
2: Ja, ja, men det är ju bara pengar som man säger.
3: Ja, men det är det de säger. Det luktar penningar här.
0: Ja, så säger vi hemma i Gävle också. När det blåser in från Skutskär. Okej, Göran. Vem vill du utmana idag?
3: Du, jag tänkte piska Laila idag.
0: Oj. Bra, okej. Okay. Ja, ja. Vi får väl se hur det går.
2: Vi får se precis vem som piskar vem.
0: Hej då Lailis. Då får du dansa ut ur studion och vi ska bjuda på 5 kluriga påståenden, va?
4: Just det, och du svarar sant eller falskt och så får vinna en 100 spänn för varje rätt svar. Göran, Laila är ute, så vi börjar med den här. Central Park i New York är till ytan större än Monaco. Sant eller falskt?
3: Falskt.
4: Falskt. I en plutokrati så är all makt koncentrerad runt byråkrater och politiker.
3: Sant.
4: Sant.
0: Förlåt, plutokrati.
4: Plutokrati.
0: Ja, det för det plutokrati, det lät som något som Astrid Lindgren hade kommit på.
4: Ja. Ja, nej, plutokrati. Det svamlar lite idag. Mer än hälften av jordens befolkning saknar toalett inomhus.
3: Sant.
4: Sant. Acetylsalicylsyra är mer känt som dynamit.
3: Falskt.
4: Falskt. Och sista, det var europeerna som förde med sig syfilis till Amerika.
3: Falskt.
4: Falskt. Bra, då tar vi Lailis.
0: Tack för det Göran, då är Laila på väg in.
4: Laila.
5: Hallå där.
4: Hallå där, vi kastar oss in. Central Park i New York är till ytan större än Monaco.
2: Sant.
4: Ja, det är sant.
0: Wow.
2: Och jättelitet.
0: Och den är så stor, Central Park alltså.
4: Ja, alltså i Monaco är 200 hektar, Central Park 340.
2: Wow. Helt sjukt.
4: I en plutokrati så är all makt koncentrerad runt byråkrater och politiker.
2: Ja, jag säger falskt på den.
4: Ja, det är falskt. Det är de rikaste som har makten i en plutokrati.
0: Ja, ja.
4: Mer än hälften av jordens befolkning saknar toalett inomhus.
2: Säkert sant, absolut.
4: Ja, det är mer än fem. Det är alltså 60% av jordens befolkning som inte har någon toalett inomhus.
2: Ja.
4: Acetylsalicylsyra är mer känt som dynamit.
2: Det hoppas jag verkligen inte när man tar en Alvedon. Nej, eller Treo är det kanske i.
0: Så ja, just det.
2: Falskt heter det, va, då?
4: Jag tror... Du säger falskt.
2: Ja.
4: Mm. Ja, precis. Det är ju känt som Treo, magnesyl, Bamyl. Det är smärtstillande och febern etc.
0: Ja. Vad duktig du är, Lotta, som kan säga det ordet så snabbt.
4: Acetylsalicylsyra.
2: Acetylsalicylsyra,
4: Det var europeerna som förde med sig syfilis till Amerika.
2: Det var säkert de där jävla fransmännen faktiskt.
4: Du säger sant.
2: Ja.
4: Nej, det är falskt.
2: Fan.
4: Smittkopporna tog vi med oss.
2: Jaha.
4: Sen var det den amerikanska ursprungsbefolkningen. De hade avskedsgåvan i form av syfilis.
0: Så vi bytte grejer med varann liksom.
4: Jajamän. Så att Göran, det blev 3 poäng för dig och Pita idag. Men Laila, hon var starkare. 4.
2: På
3: ja, det är bara bug och bocka. Grattis.
0: 400 kronor från Lyckoplatsen, Laila, som du får göra vad du vill med.
2: Jag lägger dem i potten.
0: Ja. Tack så mycket Göran för att du var med oss.
2: Tack.
3: Ja, tack ni också. Ha en bra dag.
0: Tack.
3: Hej.
0: Jaha, och då sätter vi en pinne på morgonsogänget också.
2: Men det
0: då.
2: Gör väl det.
0: Och tidigare i morse så avslöjade vi första artisten som ska med oss i sommar på Rix FM festival. Och det är
2: Molly Sandén.
0: Här är någon annan nu.

0: henne ska vi ha, Molly Sandén. Hon är med oss i sommar på Rix FM Festival. Gå in och följ Rix FM Festival på Instagram, så ser du när vi kommer till din stad. Och vid tretiden i eftermiddag, då ska vår kollega Martina Thun avslöja namnet på ännu en artist.
1: Just det.
0: Ja, vi kör ju lite presentutdelning den här morgonen.
1: Men du har varit så generös och rensat ditt garage och så får man massa saker.
0: Ja, det måste göras. Vi ska ju flytta, så vi måste liksom downsiza lite grann.
1: Ja.
0: Och det är folk som hör av sig här och är upprörda för att vår nyhetsredaktör Lotta inte har fått någon present.
2: Nej, det är så synd om mig.
1: Ja, verkligen. Ja,
0: kolla det i garaget vad vi har kvar. Du ska få en. Du ska få en säng.
1: Ja,
0: och faktum är att den står ute på redaktionen. Jag har bett grabbarna i redaktionen bära upp den.
2: Det här är ju perfekt.
0: Ja, för du vill ju ha en säng.
2: Ja, jag vet. Vi ska ju ha massa folk över på midsommar. Kan man hämta innan midsommar?
0: Den står här.
2: Ja, men alltså, hämta den här. Kan den stå här till midsommar?
0: Ja, det kan ju vara skönt att ha en säng uppe på redaktionen.
1: Jag vet inte.
0: Men stort grattis, du har vunnit en säng den här morgonen.
2: Tusen tack,
0: och
2: underbart.
0: Jag har fört statistik också.
1: Ja.
0: Jag har skrivit alla namn på alla som har legat i sängen.
1: Det
0: sitter en liten, jag har skrivit under.
2: Ja, det är som i lumpen, där folk skriver sina i sängarna där de har sovit. Alltså, Jönsson var här.
0: Det är en ganska lång lista.
2: Ja, underbart, vad härligt.
0: Om denna säng kunde tala. Nej, förlåt.
1: Nej, men släpp den med hälsan, Lotta.
0: Nu går vi vidare. Den är inkörd och klar.
1: Nej, men släpp det.
0: Laila.
1: Ja.
0: Jag har en present till dig också.
1: En till?
0: Ja, alldeles strax.

0: Väder och kan också komma någon skur. Temperatur från 9 grader i norr till 23 grader i söder.
1: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
2: Rix Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Det är bara vi som tittar in, det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Om en stund ska vi bjuda på några goda råd från den kinesiska almanackan. Ska vi köra en present till?
1: Ja, det är klart vi ska.
0: Från Rogers garage, alldeles strax.

0: Du, tyckte du också, Laila, att vår nyhetsredaktör Lotta gick lite julbent idag?
1: Nej, jag tänker inte på sånt.
0: Nej, för jag tänkte, men herregud, ska hon föda igen nu, tänkte jag.
1: Nej, men eller är det väl något annat som har hänt i helgen?
2: Ja, nej, det är inga fler unga på gång.
0: Nej.
2: Jag var ju på ridläger i helgen.
1: Ja.
2: I Flen, på ett ställe som heter Fintorps gård. Och där då rider man 5 pass på 3 dagar.
0: Oj.
2: Jag kan säga att jag har sån träningsverk i muskler som jag inte ens visste att jag hade. Så att jag vill bara hälsa till alla dem som säger att det är bara hästen som gör jobbet. Ja. Ryttan är bara rekvisita. Jag hälsar, kyss mig
1: i arslet.
0: Men jaha, och hur många bag-in-box gick det för dig och brudarna?
2: Oh, det flödar, vet du. Ja, man får ta det undan med det goda.
0: Ja, det får man göra. Det känns mindre då i röven.
2: Idag är jag tyvärr nykter, så det är lite jobbigare idag.
1: Det är då man känner det, vad man varit med om.
0: Och Laila, är du nykter idag?
1: Tack som frågar.
0: Du har ju kämpat i helgen.
1: Jag har typ träningsverk i mina armar och jag har målat som vanligt. Jag målar och målar. Men nu har jag en trappa till min altan. Men det som gjorde mig väldigt chockad var att jag har ju mina fönster öppna när det är så här varmt.
0: Ja.
1: Och det är så mycket pollen. Är det bara jag som märkte att jag hade alltså ett lager av pollen inomhus?
2: Oh.
1: Nu är ju svarta golv och det mesta hos mig är ju svart. Så köksbord, köksgolv, köket, allt är ju svart. Så att det var inte svart, det var gult.
0: Det måste jag faktiskt säga, att det är ganska osmart upplägg. Oavsett om det är evolutionen eller Gud eller vem det är som har kommit på det. Att alla ska fröa av sig samtidigt.
1: Ja, det är jättekonstigt.
0: Jävla dum idé faktiskt.
1: Ja, nej, men alltså, när jag gick från, jag ljuger inte, när jag gick från, jag gick upp i morse och skulle gå på toaletten och det är svart golv, då ser man mina fotspår på golvet. Att det är liksom fotspår på golvet.
0: Det är ju väldigt bra för mordutredare. Hoppas de mördar mycket under pollenperioden.
1: Om man inte har talat om pollenänglar, så kan man faktiskt göra en pollenängel nu på mitt golv.
0: Och sen går man ut och nyser en stund.
1: Ja.
0: 3 gånger torkade jag av mitt bord ute i trädgården.
1: Alltså,
0: ute på altanen. Oj. På en och samma dag.
1: Men hur länge ska du hålla på? Det måste väl vara slut snart?
0: Ja, jag vet inte.
3: Ska vi ha det så här?
1: Det här var tråkigt att prata om.
0: De är helt galna just nu, björkarna.
1: Ja. Älskar att Fabian tyckte det här var tråkigt. Och han ska åka till en italiensk stad där ingen kommer vara. Fransk var det.
0: Ja, fransk liten by.
3: Där är ingen pollen.
0: Där är ingen pollen. Bara porren. Själv så rensade jag i helgen. Jag har rensat garaget. Vi har börjat förbereda oss för flytten.
1: Ni har flytten, gett upp på växthuset.
0: Växthuset tog vi också tag i, faktiskt. Flytten tillbaka till civilisationen, kallar vi det.
1: Men du, Roger, förlåt, jag är lite orolig för dig.
0: Varför då?
1: Nej, men vad ska du odla din gurka när du flyttar till lägenhet?
0: Ja, men jag har redan ringt till grannarna och frågat om jag kan få låna deras balkonger också. Men jag hade så mycket skit i garaget, ska ni veta. Så jag har med mig lite grejer.
1: Du, vet du vad? Du behöver inte titta på oss andra. Ge allt till Lotta.
0: Vår egen hoarder.
2: Ja,
0: nej, men jag har faktiskt en grej till dig, Laila.
1: Nu är det en pik.
0: Nej, det här är ingen pik. Den här har stått hela vintern och väntat på dig i garaget.
1: Är det en man?
0: En bilmekaniker.
1: Är det det?
0: Ja.
1: Är det?
0: Nej, det är en palm.
1: Ja! Jag älskar palmer.
0: Jag tyckte att det lyste, Laila, om den här.
1: Jag älskar palmer.
0: Ja, jag vet. Och den är levande, det är inte plast.
1: Ja,
0: så du måste vattna den ibland.
1: Och det som är så bra att man inte behöver vattna den så ofta.
0: Nej,
1: precis. Det är det jag älskar med palmer.
0: Och så har du ju pratat mycket om din nya beach club.
1: Ja.
0: Då kan du ha den där.
1: Ja, men det blir perfekt. Du ser ett fel på den här som jag måste till åtgärda.
0: Är det något fel på den?
1: Ja, krukan är ju vit. Den måste ju vara svart om den ska hem till mig.
0: Ja, just det. Ja.
4: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: tonight.
1: Perfekt start på den här måndagsmorgonen. Roger, Laila och Riksmorgon Zoo finns med dig. Stort tack till alla som har delat med sig den här morgonen av goda råd till årets studenter.
2: Precis.
1: Fortsätter att komma en del, kan jag säga.
2: Ja.
1: Det är väldigt många som skriver att man ska köpa en bostad innan man får barn. Det underlättar.
2: Ja,
1: överhuvudtaget att ge sig in på bostadsmarknaden i tid.
2: Gör det, för de stiger ju alltid värde, alla bostäder.
1: Och sen är det många som rekommenderar körkort också.
2: Ja, men det är jättebra. Men också framförallt skulle jag säga, ta med växel. För att inte bara automatiskt, varje gång du ska hyra en bil eller någonting, om du ska flytta eller något, då kan du inte hyra den bilen. Eller om du är utomlands, det är klart att man betalar extra för automat och sånt där.
1: Förlåt, men kommer inte alla bilar snart att vara automat?
2: Jo, jag vet, men vi befinner oss lite mellanläge än så länge.
1: Det dröjer några år. Vi har ju vår producent Alexander, jag brukar skoja med honom och säga att han har inget riktigt körkort. Han har ett automatkort.
3: Ja, men det där sa man ju också när jag tog körkort, det är snart 20 år sedan, så sa man, ta automat, det kommer snart vara automat i alla bilar.
1: Ja, men oavsett om det är ett automat eller ett riktigt, förlåt, manuellt kort, ta körkort.
3: Ja,
1: det är rådet. Och alldeles strax så ska vi tävla igen i Lailas ordjakt.
2: Jajamän.
1: 10 000 spänn ligger i potten. Senaste nytt från Aftonbladet ska vi få nu.
3: Ja, då börjar vi med att man blir ju nagelbitare av bara tanken på regeringsbildningen i Danmark. För det var ju val för 2 månader sedan och än så länge har ingen lyckats bilda en regering. Den sista, sittande statsministern Mette Frederiksen, hon gör nu ett nytt försök. Hon höll igår förhandlingar om en mittenvänsterregering. Vi får väl se.
1: Vi får nog vara redo att skicka vår talman Andreas Norlén till Köpenhamn så han styr upp det där.
3: Ja, han löste det ju sist.
1: Ja, han har med sig lite kakor så kommer det att gå fort.
2: Så blir det bra.
3: Ja. Vi fortsätter det här i Sverige, för andelen kvinnor som snusar har tredubblats på knappt 20 år, det visar en ny rapport från Kan. Ökningen kopplas bland annat till det vita snusets genomslag och särskilt då bland yngre kvinnor. Men så till sist, så har det gått nästan ett år sedan rockikonen Ozzy Osbourne gick bort, men nu kommer han att återuppstå, och det är i form som en avatar. Det är änkan Sharon Osbourne som säger att man har samarbetat med ett techföretag som då har skapat en avatar med Ozzys digitala DNA. Det är hans röst och bild och så rörelser av honom, så man kan prata med den här avataren och så kommer Ozzy att svara. Ozzy Osbourne-avataren ska presenteras för fansen redan i sommar i USA då och Storbritannien.
2: Wow. Vad häftigt.
1: Och sen kan han åka ut på turné. Kanske, som avatar.
2: Och då kan han ha en form av reality show också och göra avatar av hela familjen.
1: Ja, det här blir ju coolt.
2: Ja.
1: Tack så mycket, Lotta.
3: Tack för det.
4: Hi, I'm Taylor Swift and you're listening to Rix FM.

0: Taylor Swift i Riksmorgon Zoo. Det är en härlig måndag morgon. Ja, det har varit fantastisk högsommarvärme i stora delar av landet, ja, i helgen.
1: Mm. Verkligen.
0: Men nu är det slut på det roliga, för några dagar i alla fall. För nu blir det jojo-väder, står det i Aftonbladet idag.
2: Ja, det ska alltså vara varmt idag och imorgon. Sen kommer nordanvinden. Så från onsdag ska det bli mycket kallare.
0: På onsdag när jag ska på mingel på Mälarpaviljongen.
2: Ja, du får ta på den här björnmössan.
0: Jag får göra det.
1: Ja, du får göra det.
0: Ja, det hör till. Ja. Och vi ska tävla igen i Lailas ordjakt. Mm. Vem var det vi hade med oss tidigare i morse?
2: Idag var det Dennis från Ulricehamn.
0: Ja, god morgon Dennis.
3: Hallå.
0: Hej Dennis.
3: Hallå. Och, god morgon, god morgon.
0: Har ni haft sol i Ulricehamn i helgen också?
3: Ja, vi har haft sol. Ja. Sol och blåst.
0: Har du också bränt dig lite grann?
3: Ja, lite på huvudet.
0: Aj då. Ja,
1: man får inte glömma smörja in skallen heller, vet du.
3: Nej, nej.
0: Sen är det väldigt många som slarvar med öronen.
1: Öronsnibbarna.
0: Ja, öronsnibbarna. De ska också smörjas. Ja. 10 000 spänn kan det bli nu.
1: Jajamän. Du ska bara svara på mina 10 frågor. Du har 30 sekunder på dig. Alla svaren ska börja på en bokstav som Roger väljer. Så blir det inte bra, så är det hans fel.
0: Ja.
1: Så glöm inte säga pass också. För då går vi vidare och kommer tillbaka till den frågan i mån av tid.
0: Mm. Och idag så får du bokstaven H. H som i högsommar.
1: Åh.
0: Känns det bra, Dennis?
3: Det ska gå bra, hoppas jag.
0: Har du tagit in den här bokstaven nu?
1: Ja.
3: H.
0: H som i hångel.
1: Oj. Nu får du lugna dig till på fredag.
0: Och Alexander, vår producent, håller koll på poängen.
4: Ja.
0: Och då säger vi att en halv minut börjar nu.
1: Ett valfritt ord.
3: Helsingborg.
1: Ett tjejnamn.
3: Anna.
1: Ett fotbollslag.
3: Pass.
1: En sås.
3: Pass.
1: En stad.
3: Hollandsås.
1: En stad.
3: Halmstad.
1: En bokstav.
3: H.
1: En maträtt.
3: Pass.
1: En musikgenre.
3: Hårdrock.
1: En associar.
3: Hatt.
1: En sorts byggnad.
3: Hus.
1: Ett fotbollslag.
0: Ja, du sa hollandsås, men du menade hollandaisesås. Men han menar ju
1: en hollandsås, kan vi googla det?
0: Ja, det kan finnas en hollandsås också.
2: Nej, jag hittar ingen hollandsås. Jag älskar också att numera får man rätt svar för det man menar. Inte för det man svarar.
0: Jag försöker bara vara lite måndagssnäll.
4: Ja, men det jag gillar det.
3: Ja, man är trött nu.
4: Ja, det. 8 poäng i så fall.
0: Men det är väl bra då?
1: Ja, ja.
0: Och det betyder att du har vunnit 800 kronor i drivmedel från Circle K den här morgonen. Härligt, Dennis. Hälsa Ulricehamn.
3: Det ska jag göra. Tack så jättemycket. Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: a girl. Från Danmark, Lucas Graham i Riksmorgon Zoo, To Know a Girl.
1: Ja.
0: Och vi har ju börjat ladda för mors dag. På söndag är det dags. Varje morgon klockan 7 så ringer vi upp en mamma. Tidigare morse så var det en mamma som fick
2: en brunch.
0: Ja, det var hennes dotter som ville överraska mamma med en brunch. Vad vill du överraska din mamma med? Hur gör man om man vill vara med, Laila?
2: Man går in och anmäler sin mams på riksfm.se och berättar vad man vill ge till henne.
0: Kanske vi ringer upp din mamma imorgon. Har vi några planer för den här måndagen?
2: Du, jag ska faktiskt fortsätta att jobba måla, tänkte jag. Om inte det blir regn nu då, jag håller just tummarna det. För det. Annars så får jag hem och städa bort allt min pollen som ligger på golvet inomhus.
0: Ja, det har varit någon slags pollenrekord i helgen.
2: Jag vet inte vad som har hänt. Och du då?
0: Ja, vad ska jag göra? Jag ska ut och käka middag ikväll med några vänner.
2: Gud, vad trevligt.
0: Och sen ska jag väl, jag ska väl fortsätta röja i garaget.
2: Ja, fler presenter, Lotta.
0: Ja, just det. Och vad gör du idag, Lotta?
1: Jag ska börja snickra ihop presenter till förskolepedagogerna. På föris där. Det är sommarfest i veckan. Så då vill man ju ändå önska glad sommar.
0: Men det är fest för barnen, inte för de vuxna, va?
1: Nej, exakt. Tyvärr är det
0: inte rosévin liksom.
1: Nej, det blir jordgubbsaft.
0: Och om en liten stund så ska du få några goda råd från den kinesiska almanackan. Häng med oss.
3: Presenteras av middagar från Hello Fresh.
4: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
5: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.

0: Riks morgonshow presenteras av middagar från Hello Fresh.
1: Du heter faktiskt Storch och inte Stork.
2: Mina damer och herrar, här är Riks morgonshow.
3: Ja, och idag är det annan dag pingst. Men det kan inte hjälpas, det var röd dag förr i tiden.
4: Ja, ja, inte
3: nu. Nej, ingen sovmorgon idag inte. Det är jag som är Roger.
4: Och det är jag som är Laila.
3: Och strax tar vi fram den kinesiska almanackan igen.

0: På väg in i måndag.
1: Gjorde vi helgen.
0: Nej. Ha inga svarta kläder, står
1: Oj,
0: det.
1: Där rökte för mig och Lotta.
0: Och du ska inte vattna några blommor. Det var väldigt mycket man inte skulle göra idag.
1: Finns det något

0: Felicia i Rix Morgons My System. Vi ska lämna över till Ola Lustig om en liten stund.
1: Ja.
0: Och om du vill höra dagens Rix Morgons igen så går det bra.
1: Då har vi en fantastisk podd. Om du laddar ner Rix FM-appen så kan du lyssna på den där.
0: Ja, och vad bjuder vi på idag?
2: Ja, men idag har vi ju fått goda råd till alla studenter som man ska tänka på nu. Det vankas ju studentmottagningar till höger och vänster strax.
0: Det är ju de tiderna. Och det strömmar fortfarande in goda råd, kan jag säga. Här har vi Linda som tipsar alla studenter om att spara alla lösenord på ett och samma ställe. Vuxenlivet består till 90% av olika lösenord.
1: Ja, ja, det
0: jag vet inte om ska man ha dem på ett och samma ställe verkligen.
1: Ja, men kan ha dem i kassaskåpet kanske.
2: Ja, ja, det men
1: kanske
2: det finns ju en del bra appar idag som väljer jättesvåra lösenord.
0: Och ni får ett råd till här från Helena till alla studenter. Ring mormor och farmor oftare.
1: Ja,
0: det var väl ett bra råd.
2: Verkligen. Ja.
0: Stort tack alla som delade med sig den här morgonen. Och alldeles strax så drar vi igång 45 minuter musik nonstop. Lite där in på ingång. Och först ut Saga Ludvigsson.
3: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.

0: det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Alldeles strax, en kille som njuter av livet på Mallis just nu såg jag. Oh. Där in på ingång. Och här är Saga Ludvigsson.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Ja, tack. Gärna en mimosa. Darin i Rix Morgon Zoo. Vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Ha en fantastisk måndag, säger vi.
1: För det ska vi ha.
0: Ja, bränn inte hela lönen idag. Det är den 25:e ju.
1: Ja, okay.
0: Och imorgon, då ska vi fortsätta överraska mammor runt om i landet.
1: Det ska vi. Ja. Det är mors dag på söndag.
0: Ja, gå in på rixfm.se och anmäl din mamma till vår fantastiska tävling. Ska vi lämna över till Ola Lustig nu då?
1: Så.
0: Ja. Här är 18s Iconic.

ny vecka, nya möjligheter, full fart mot skolavslutningen. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Tack Roger och Laila för ett härligt riksmorgonsol. I morse nu är det Riks FM på jobbet och det är Ola Lustig som välkomnar till det här fantastiska evenemanget. Det är bara att fortsätta lyssna. Här har du Robin Bengtsson. Honey, honey.

0: veckans hitvarning.
1: Marcus och Martinus och Leone. Moonlight.
2: Otrolig! Veckans hitvarning, Marcus Martinus och Leonin kommer lite senare under förmiddagen. Här är Jay Smith och Ingrid Glasshouse.

0: 10 minuter kvar bara till Sveriges snabbaste frågesport. Tänk snabbt med 1000 spänn i prisbotten och 2 sekunders betänketid. Och vi har börjat släppa artisterna nu.
1: Via Play presenterar
0: Riks-FM-festival. Späderna är klara, finns på riksfmfestival.se. Och Molly Sandén, Huddinges Beyoncé, hon är otrolig. Är hon vår bästa sångerska? Jag tror det. Hon är klar för Riks-FM-festival i sommar. Och vi kommer fortsätta hela veckan och släppa artister som följer med oss ut på vägarna i sommar. Fortsätt lyssna klockan 15 i eftermiddag, så avslöjar Martina Thun ännu en artist.
1: Riks-FM-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Riks-FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Varsågoda på 90-212 om du vill tävla i Sveriges snabbaste frågesport. Med 2 sekunders betänketid, en fråga och 1000 spänn i prispotten. Vi hörs på 90-212. Välkommen!

0: Sveriges snabbaste frågesport. Det gör vi tillsammans med Venor. Och det är Madeleine som tävlar idag. Hej Madde!
1: Hallå, hallå!
0: Hur går det? Har du stannat till nu?
1: Jajamensan!
0: Hon tävlar trafiksäkert.
1: Jajamän, alltid.
0: Var är du någonstans?
1: I Mariestad.
0: Vad har ni för väder?
1: Vi har lite moln sådär. Solen tittar fram lite grann, men mest moln just nu. Lite grått.
0: Perfekt då att få lite gjort på jobbet.
1: Men ändå skönt.
0: Ja, men här med. Och här kommer din fråga. Är du redo?
1: Ja.
0: Det är 50-50 idag. Det handlar om sporten tennis. Spelar du?
1: Nej, lite förr i tiden.
0: Ja, okej.
1: Okay.
0: Då undrar jag så här. Det här är ett påstående. Ordet tennis kommer från franskan och betyder här kommer den eller pass på. Sant eller falskt?
1: Det är ju sant.
0: Chansning?
1: Ja.
0: Ja, den går hem. Det är något ord på franskan som eller som heter tenné. Och det betyder, här kommer den. Och det är därifrån ordet tennis kommer.
1: Oj, oj, oj, vad bra då.
0: Vi har lärt oss något nytt och du, Madeleine, har vunnit 1000 spänn från Vianor.
1: Perfekt, tack så mycket.
0: Nu kan du gasa igen då.
1: Nu får jag gasa igen, tack ska du ha.
0: Hej då.
1: Ha det bra. Hej.

0: svar fick vi i Sveriges snabbaste frågesport. Och det är snart dags för lunchklockan. Ola bjuder på en hel veckas luncher och 45 minuter musik nonstop. Glad måndag på dig och fortsätt lyssna på Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: full fart in i arbetsveckan. Snart dags för lunchklockan. Först drar vi igång 45 minuter musik nonstop. Det här är Rix FM på jobbet.
1: Vi underhåller Sverige.

tävlar vi. Vill du vara med och leka? Lås upp telefonen och ring 90212. För här kommer lunchklockan. Plinget! Varsågoda! Bli samtal nummer 12 nu så vinner du en hel veckas luncher. Lycka till!

0: När det plingar ska man ringa. Det var många som ville vara med och leka idag. Kul, bra start på veckan. Det är lunchklockan i samarbete med Circle K. Och samtal nummer 12 kommer från Luleå. Hej Lena!
1: Hej!
0: Du ska få en applåd här för du vann!
1: Tack, yippie!
0: Yippie! Och då ska vi lokalisera närmsta Circle K. Jag har ju varit en del i Luleå. I Gammelstan finns det en, vet jag.
1: Ja. Och så finns det i Mjölkudden och i centrala stan och på Örnäset. Vi har några stycken.
0: Just det, faktiskt. Den på Örnäset finns också. Hur går det med bron? Är det sant att de ska riva den?
1: Jag tror det faktiskt. För det blir ju med nya tågbanan, antar jag.
0: Ja, spännande grejer på gång i regionen.
1: Eller hur?
0: Och jag hoppas att de här luncherna kommer smaka och så får du ha en fin måndag, Lena.
1: Ja, men tack detsamma.
0: Och så ses vi ju. 9 juli kommer vi med festivalen till Luleå.
1: Ja, det låter bra. Då syns vi.

Ja, Luleå! Fan, lunchklockan. Och så blev det väldigt mycket förvirring här runt den här bron som jag pratade om. Och några som ringde här. Jag menar alltså bron över till Bergnäset. Jag har hört att det ska bli en ny bro, men jag jobbar ju inte på kommunfullmäktige. Jag har bara scrollat lite på sociala medier. Så vill ni ha korrekt information om det, då får ni leta någon annanstans. Men fortsätt gärna lyssna på Rix FM.

0: veckans hitvarning.
1: Marcus och Martinus och Leone. Moonlight.
2: Marcus Martinus med Leone. Veckans hitvarning kommer efter lunch. Och nu ska vi till Tyskland. Det är Nico Santos all time high. Vi är mitt i 45 minuter. Musik nonstop på Rix FM.

Disco från Danmark, Jack Style, Turn the Lights Off. God förmiddag hela Sverige, vi sätter full fart mot lunchen den här måndagen. Och det här är en av mina favoriter just nu. Det här är perfekt måndagslåt, Olivia Dean, So Easy på Rix FM.

0: här är Riksdag 5. Hej där, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Riksmorgonso är tillbaka imorgon.
1: Mm, då kommer bland annat Carina Berg och vi ska prata om utskällningar. Carina Berg har fått en redig utskällning.
0: Oj, och så fortsätter vi ladda för mors dag. Gå in på riksdag5.se och anmäl din mamma så kanske vi ringer henne imorgon.
1: Vi hörs imorgon i Riksmorgonso.
0: I samarbete med middagar från...

0: Sverige. Glad måndag från Rix FM-studion. Det är Ola Lustig här. Härligt att vara tillbaka efter en lugn helg. Jag öppnade min kalender nu bara.
1: 21 födelsedagar, 7 dop, 8 bröllop, 3 begravningar
2: och 5 studentmottagningar.
1: Sen fyller din mamma och syster år.
0: Ja, just det, det är den säsongen, ja. Och 4 skolavslutningar. Och 3 jobbfester. Vi hörs till midsommar. Och tack, Malin Edengård, för den här träffande observationen.

0: Skojt du bara så där. Då är vi halvvägs klara med måndagen. Bra jobbat Sverige, fram med lunchlådan. Och här på Rix FM blir det såklart bäst musik just nu. Nya brittiska pojkbandet December 10 med den härliga Angel och Smash Into Pieces och Victor Lexell. Det ska det bli.
1: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Marcus och Martinus och Leone. Moonlight.
2: Marcus Martinus och Leone i veckans hitvarning kommer efter lunch. Och det här är nya brittiska pojkbandet Roger Nordins favoritpojkar. 7 stycken är de. December 10 med Angel. Det här är ny musik på Rix FM.

0: Start mot skolavslutningen här på Rix FM blir det Felicia, My System om ett par minuter och Veronica Maggio och Miles Smith, Stay.
1: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: här är Riksa 5. Hej där, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Riksmorgonso är tillbaka imorgon.
1: Då kommer bland annat Carina Berg och vi ska prata om utskällningar. Carina Berg har fått en redig utskällning.
0: Oj, och så fortsätter vi ladda för mors dag. Gå in på riksfm.se och anmäl din mamma så kanske vi ringer henne imorgon.
1: Vi hörs imorgon i Riksmorgonso.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Ny vecka, nya möjligheter och ny topplista och ny chans för dig som lyssnar att supporta din favoritartist och låt. Visa lite music passion. Heja på din favoritlåt inne på riksfm.se. Klicka på Rikstopp 6 klockan 6. Sveriges dagliga topplista.

0: Drömresan. Och så ska vi dra igång 45 minuter musik nonstop. Och Molly Sandén är klar. Klar för vad då?
1: Via Play presenterar
0: Molly Sandén, Roger och Laila avslöjade att Molly hänger med oss ut på Rix FM festival i sommar. Hela den här veckan så släpper vi artisterna som hänger med ut på festivalen, och alla städer hittar du på rixfmfestival.se.
1: Rix FM festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och P-

0: vecka, nya möjligheter, full fart mot midsommar och skolavslutningar. Nu drar vi igång 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Välkommen!
1: Vi underhåller Sverige.

Då var det tävlingsdags. Var med och lek nu, det är roligt. Du kan vinna 1000 spänn också i Sveriges mest populära radiofrågesport om resor, det är drömresan. Om du ringer 90212 nu och blir samtal nummer 12, då tävlar vi. Du bestämmer resmålet, jag bestämmer frågorna. Lycka till!

0: låten firar ju ett år. Tusen spänn. Tjuvjakt. Fanny Avon här på Rix FM. Vi ska tävla nu i drömresan. Vi åker till Hollywood, Los Angeles.
1: Drömresan presenteras av TUI.
0: Vi välkomnar Andreas, Rix FM. Tjena.
2: Tjena.
0: Från Enköping. Ni hade också lite mulet idag.
2: Ja, jättetråkigt.
0: Ja, men det är bra dag att få lite gjort på jobbet.
2: Ja, så är det.
0: Och vara med och tävla såklart. Vi ska till Los Angeles.
2: Jajamän.
0: Vi börjar med en detektiv som jobbar mycket i Los Angeles. Han heter Harry i förnamn och han bor i ett fint hus i Hollywood Hills. Hans tv-serie finns i 5 säsonger på Viaplay. Döpt efter hans efternamn som Eva då?
2: Bosch.
0: Bosch, Harry Bosch. Den är bra tycker jag. Och så undrar jag över den här Hollywood-skylten. Har du varit upp dit?
2: Nej, jag har bara sett den på Instagram.
0: Från början stod det Hollywoodland och sen har de tagit bort det så att det nu bara står Hollywood. Det jag undrar är om det stod Hollywoodland från början. Ja eller nej?
2: Nej.
0: Sorry?
2: Nej.
0: Inte det?
2: Nej.
0: Jo, det gjorde ju det. Det var någon slags mäklarprojekt tror jag från början. Och sen tog de bort det där. Så Hollywoodland, det är originalskylten.
2: Okay.
0: Och sista frågan då. 3 bokstäver förkortar vi flygplatsen i Los Angeles med. Vad är det för några?
2: Likes.
0: Laxen, dit ska man flyga. Ja, men 2 av 3. Du får 1000 spänn ändå tycker jag. 1000 kronor från TUI. Stort grattis och ha en fin måndag i Enköping.
2: Tack detsamma.

0: Sverige, det är Uggla Lustig här på Rix FM. Häng med tillbaka till 1991. Jag har precis sparat ihop till min första CD Walkman som jag köpte på Expert i Norrtälje. Problemet nu är bara att jag ska köpa min första CD-skiva under månaden som beskrivs som musikhistoriens mest intensiva ever. Här är albumen som släpptes i och i närheten av september 1991. Ja, Nirvana såklart. Use Your Illusion, Guns N' Roses, dubbelalbum. Ow! Och Michael Jackson, såklart. Well, U2 släppte också album i september 1991. Sjukt nog kom också Metallica med Black Album. Och Pearl Jam släppte 10. Och så var det ju Red Hot Chili Peppers också, Tribe Called Quest och säkert några fler. Det var musikhistoriens mest intensiva månad, september 1991. Men vilken CD-skiva köpte jag då? Jag hade ju bara råd att köpa en. Jo, det blev den här. Ja. Det blev Anders Glenmark. Greyhound Bus, en del av konceptet Absolute Music 12. Det var den jag köpte, som så många andra.
1: Rix FM.
0: Anders Glenmark, bättre än Metallica och Guns N' Roses, enligt mig i alla fall, när jag var 13. Jag tror jag fortfarande tycker det.

0: för Rix FM festival i sommar. Vem då?
1: Jo, det avslöjade ju Roger och Laila i Rix Morgon så i morse. Det är Molly Sandén. Och i eftermiddag klockan 15 får du reda på ytterligare en artist som hänger med oss ut på Rix FM festival i sommar. Här är Molly med Miriam Bryant på Rix FM.

0: Ny vecka betyder ny hitvarning. Det är Marcus och Martinus och Leonie som har Moonlight. Det är veckans hitvarning. Kommer om ett par minuter här på Rix FM. Och så blir det David Guetta och Saga Ludvigsson och Louis Capaldi.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Det har varit en spännande och körig helg.
2: Tyckte du också, Laila, att vår nyhetsredaktör Lotta gick lite julbent idag?
3: Nej, men jag tänker inte på sånt.
2: Ska hon föda igen nu, tänkte jag.
3: Nej, men eller är det något annat som har hänt i helgen?
4: Ja. Nej. Jag var ju på ridläger i helgen.
3: Ja.
4: I Flen. Jag vill bara hälsa till alla dem som säger att det är bara hästen som gör jobbet. Kyss mig.
3: I arslet.
1: Och imorgon då är vår morgonsokompis Carina Berg med oss. Vi hörs i Riks morgonso.
5: Riks FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Sveriges första chans att supporta din favoritartist har vi nu, eller du har den möjligheten nu om du går in på riksfm.se och röstar på Sveriges dagliga topplista. Rösta på din favoritlåt och lyssna ikväll.

0: hits varning.
1: Marcus och Martinus och Leone. Moonlight.
2: Här kommer den, veckans hitvarning. Höj volymen för Leonie med Marcus och Martinus. Moonlight är veckans hitvarning på Rix FM.

0: Det här är Rix FM. Hej där, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Rix Morgonso är tillbaka imorgon.
1: Då kommer bland annat Carina Berg och vi ska prata om utskällningar. Carina Berg har fått en redig utskällning.
0: Oj, och så fortsätter vi ladda för mors dag. Gå in på rixfm.se och anmäl din mamma så kanske vi ringer henne imorgon.
1: Vi hörs imorgon i Rix Morgonso.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: FM. Martina Thun och Rix FMs eftermiddag drar igång klockan 14. Innan det hinner vi dra igång 45 minuter musik nonstop och vi har börjat avslöja artisterna.
1: Via Play presenterar Rix FM Festival.
0: Ja, artisterna som följer med oss på Rix FM Festival i sommar. Molly Sandén är klar, det avslöjade Roger och Laila. I morse och i eftermiddag klockan 15 får du höra ytterligare en artist som är klar för Rix FM Festival. Alla städer och all övrig info hittar du på rixfmfestival.se. Hoppas vi ses i sommar.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
3: Rix.
1: Rix.
3: Rix FM.

0: ny eftermiddag, glad måndag på dig från Rix FM studion. Det är Ola Lustig här som drar igång 45 minuter musik nonstop. Varsågoda, nu kör vi.
1: Vi underhåller Sverige.

BFB, klassiker. Larger than life, vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Och Martina Thun kommer alldeles strax och drar igång Riksa FMs prisbelönta eftermiddag som underhåller dig hela vägen hem idag. Tack för att du lyssnar och glad måndag på dig från oss på Riksa FM.

0: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
1: Riks-FMs eftermiddag med Martina Thun.
2: Välkommen hit till eftermiddagen. Ja, det är måndag, det är den 25 maj. Löning på kontot för många lyckliga. Grattis till det. Här hos mig ska du få träffa en riktig ikon inom svensk musik. Det är Petra Marklund som kommer hit och gästar. Hon är aktuell med ny musik, nytt album och ska ut på turné. Vi kommer att ha mycket att prata om när hon dyker in i radion här strax innan klockan 4. Och så ska jag ju få avslöja ännu en artist som hänger med oss på Rix FM festival i sommar. Det kommer du att få veta mer om under eftermiddagen här. Det blir en toppen måndags eftermiddag. Välkommen hit till Rix FM.

som sagt var löning för många. Och idag är frågan: vad lägger du pinsamt mycket pengar på? Det får du gärna in och svara på våra sociala medier. Nu ska vi in med Medina. Det här är Miss Decibel på Rix FM.

0: XFM. Bäst musik just nu. Ed Sheeran. I don't need a camera to capture this moment. Jacqueline. Veckans hitvarning.
1: Marcus och Martinus och Leone. Moonlight. Då ska vi in med ny musik från Bebe Rexha. Det här är New Religion på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: minuten. Om en liten stund ska det handla om att Drake slår ett otroligt rekord.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Det har varit en spännande och körig helg.
2: Tyckte du också, Laila, att vår nyhetsredaktör Lotta gick lite julbent idag?
3: Nej, men hon kom in. Jag tänker inte på sånt.
2: Ska hon föda igen nu, tänkte jag.
3: Nej, men eller är det något annat som har hänt i helgen?
4: Ja, nej. Jag var ju på ridläger i helgen.
3: Ja.
4: I Flen. Jag vill bara hälsa till alla dem som säger att det är bara hästen som gör jobbet. Kyss mig.
3: I arslet.
1: Och imorgon, då är vår morgonsokompis Carina Berg med oss. Vi hörs i Riks morgonso.
5: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag. Riks FM.

0: Jack Style och John på Rix FM. Nu är det dags för det här.
1: Martinas nöjesminut presenteras av Risifrutti Mellanmål.
0: Bianca Ingrosso har listat hur en framtida pojkvän ska vara, och han får absolut inte vara ful. Det säger hon i senaste avsnittet av Hansius flyttar in. Förutom att han måste vara snygg så ska han ha humor och timing och inte ta sig själv på för stort allvar. Tycker att det är en rimlig lista ändå. Och Drake slår albumrekord på Billboard-listan. Den 15 maj släppte han albumen Iceman, Habibi och Maid of Honor. Nu är han den första artisten någonsin som släppt 3 nya album samtidigt och direkt legat på plats 1, 2 och 3 på topplistan. Det är Variety som rapporterar om det här. Här på Rix FM ska vi in med Robin Bengtsson nu. Det här är Honey Honey.

0: här är Rix FM. Hej där, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Rix Morgonzoo är tillbaka imorgon.
1: Då kommer bland annat Carina Berg och vi ska prata om utskällningar. Carina Berg har fått en redig utskällning.
0: Oj, och så fortsätter vi ladda för mors dag. Gå in på rixfm.se och anmäl din mamma så kanske vi ringer henne imorgon.
1: Vi hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: presenterar
1: Festival. Det är dags att avslöja ännu en artist som ska hänga med oss på festivalen i sommar. Och jag är så glad att meddela att Medina ska med oss ut på vägarna. Ännu en artist kommer att avslöjas imorgon bitti hos Roger och Laila och Riksmorgonso 10:07.
0: Riks-FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Eftermiddagen på Riks-FN presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Då ska du få senaste nytt. Här är Moa.
1: Västertrafiks självkörande buss krockade med en spårvagn i förmiddags i centrala Göteborg. Bara timmar efter att den kört ut på vägarna för första gången med vanliga resenärer. Och det rapporterar Göteborgs-Posten. Svea hovrätt uppger för SVT att målet gällande Sveriges tidigare säkerhetsrådgivare Henrik Landerholm ska tas upp 24-28 september. Landerholm friades från vårdlöshet med hemlig uppgift i tingsrätten. Poddduon Carl Tullius och Lovisa Lucky Karlsson ska ut på en Sverige-turné och det rapporterar Aftonbladet. Turnén drar igång i höst.

Jacqueline på Rix FM med Woman. Det är Martina Thun som finns med dig den här härliga måndagen. Jag tänkte att vi skulle minnas tillbaka till den härliga fredagen om en liten stund. Det var ju Victor Linero och Arantxa Alvarez som var här och bubblade. De är bästisar, vi har han pratat om väldigt mycket. Bland annat om när Victor tvingades raka av sig håret. Du ska få höra hur det lät om en stund. Men nu ska vi in med nytt från Rymdpojken. Den bästa tiden väntar på dig på Rix FM.

0: Det var Victor Linnér och Arantxa Alvarez som var här i fredags och bubblade. Skitroligt var det verkligen. Men vi mindes tillbaka till den där lite hemska dagen när Victor Linnér skulle raka av allt sitt fina hår.
1: Ja, vi gjorde ju en bössa.
0: Ja, exakt.
1: Som, ja.
0: För då kändes det ju som att, var det ditt val, Victor?
1: Jo, men ja, vi gjorde ju en bössa. Lite smått på skämt. Och så satte vi en summa
2: som
1: var, ja, först var den låg. Först var det verkligen såhär, det här är för lågt. Jag tror det var såhär 50 000. För på den tiden så var Musikhjälpen gav ju in pengar, men morgonpassets bössa var aldrig riktigt så stor.
0: Nej.
1: Vi kom väl aldrig ens upp i en miljon. Vi satsade ju inte heller.
0: Nej, det var en annan tid.
1: Ja, precis. Men sen så höjde den till 300 000. Får jag det så rakar jag med håret. Och så tänkte man sig, men vi kommer inte komma upp i det ändå. Men så gjorde vi det. Och så kom det ju massa såhär antibössor som var såhär, raka inte av det håret. Och så blev de såhär 100 000 i de bössorna
0: också, Victor. Alltså, det var ett trauma för mig.
1: Alltså nu i efterhand, jag tyckte det var kul och jag gillade det och det var roligt att ha frisyr och sånt där. Men när jag ser deras bössor nu som är så, jag sätter på mig en haredräkt för 2 miljoner.
3: Ja. Alltså, det
1: är så låg nivå nu.
4: Rix FM:s fredagsbubbel med Martina Thun.
5: Varje fredag från 3:30.

på Rix FM där det är Martina Thun som håller sällskapet. Sverige har ju gått och blivit rökfritt. Det är färre än 5% som röker regelbundet och då räknas landet som rökfritt, vilket ju är ganska otroligt måste jag säga. Man har de senaste åren gjort det både svårare och dyrare att röka och det har gett otroliga resultat. Sen ska man ha med sig att svenskarna snusar som aldrig förr. Det har skett en kraftig ökning av snusandet de senaste åren. Men jag tycker ändå att det är anmärkningsvärt att Sverige är ett rökfritt land. Nu ska vi in med Alex Warren. Det här är Fever Dream på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: kontot för många. Och dagens fråga är: vad lägger du pinsamt mycket pengar på? In och svara på det på våra sociala medier.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag. Rix.

0: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
1: Vi får en kväll och natt med halvklart väder och temperatur bara från någon enstaka plusgrad i norr till 16 i söder. Imorgon är mest mulet väder i de mellersta och norra delarna i söder, så kan det bli lite sol.
2: Vi underhåller Sverige.

0: av rosor här på Rix FM. Martina Thun och producent Elin. Det är ju en glad dag för många eftersom det är den 25 och lönen kommer in på kontot.
1: Woho!
0: Är du en av de lyckliga?
1: Jag får lön idag.
0: Ja, ah, vad kul.
1: Jag hade glömt bort det faktiskt.
0: Ja, va- oh.

0: låtar hemma.
1: Men jag fattar, men du är ju jättebra på att äta mellis, ja, med goda bär.
0: Jordgubbar, ja, exakt.
1: Så jag fattar, ja, det känns, ja, ändå nyttigt och, ja, gott.
0: Det är pinsamt, men samtidigt så kommer jag inte sluta med det.
1: Nej, nej.
0: Vad lägger du pinsamt mycket pengar
1: på? Vet du vad? Jag gjorde en sån här, jag gick in i min bankapp i början av året och, och så hade den en funktion som sa, vad lägger du pengarna på?
0: Vad lägger du pengarna
1: på?
0: Så
1: klickade jag på den. Och då visade det sig att jag lägger pinsamt mycket pengar på mat.
0: Jaha!
1: Alltså, jag är ju ett ensamhushåll halva månaden och har min dotter halva månaden. Och jag tänker inte säga hur många tusenlappar. Men då, då kunde jag ju tydligt se att när jag går in på min lilla ICA på hörnet när jag kommer hem från jobbet och är så här, jag ska bara köpa knäckebröd. Då handlar jag...
0: Du köper inte bara knäckebröd.
1: Allt möjligt och det här och det här. Så det blir mycket pengar.
0: Ja.
1: Alltså, pinsamt mycket pengar.
0: Ja, visst.
1: Sen fick jag ta ett grepp på min ekonomi och vara så här, hur handlar jag? När får jag gå på affären?
0: Och då sådana regler för dig?
1: Ja, för att jag hade lagt pinsamt mycket pengar,
0: oj,
1: på bara såhär okynneshandla på mataffären.
0: Alltså vet du, jag förstår att det är ett problem, men jag kan också stötta det.
1: Gör du det?
0: Det är det jag också gör ju. Alltså,
1: ja, men för så. Jag blir såhär, de där pengarna hade också kunnat gå till mitt sparande som jag håller på med.
0: Men också, eller? Varför fick du inte väldigt mycket glädje av den här maten?
1: Jo, jättemycket glädje. Ja. Det har ju känts liksom som att jag ska bara ta det här i det här.
0: Så visigt.
1: Men jag kände mig så korkad när jag såg mycket.
0: Alltså, jag förstår det. Ja. Nej, det, bara, det blev som att sätta upp en spegel framför mig. Så det blev väldigt obehagligt.
1: Ja, nej, men så det har lagts pinsamt mycket pengar på mat. Men jag försöker skärpa mig. In och svara på frågan på våra sociala medier. Här är Taylor Swift på Rix FM.

Dagens lyckligaste. Det måste ju vara att den här försvunna tvååringen som vi nu vet heter Lukas återfanns välbehållen mitt ute i skogen. Han var frusen och blöt men vid gott mod och ska ha frågat efter mamma och pappa och välling när han hittades. Man älskar ju verkligen en historia med lyckligt slut. Det känns gött. Vi ska in med musik från Smash Into Pieces nu. Det här är Hollow på Rix FM.

Hon är tillbaka med ny singel, hon ska ut på turné och hon ska släppa album. Vi har väldigt mycket att prata om när hon dyker in som gäst här om en liten, liten stund. Först ska vi in med ny musik från Jay Smith och Ingrid. Det här är Glass House på Rix FM.

0: är ingen mindre än Petra Marklund. Välkommen hit!
1: Tack så mycket.
0: Jag har redan kallat dig för ikonisk artist.
1: Vilka ord.
0: Du, det är så mycket på gång. Ny singel har släppts, album kommer och det ska bli turné. Jag förstår det som att du har längtat efter att få släppa musik på svenska.
1: Ja, det har varit 6 år sedan min förra skiva.
0: Ja.
1: Och jag har hållit på med den här skivan i så många år.
0: Ja.
1: Nej, men det känns så himla roligt. Och så liksom, jag bara längtar efter att folk ska få höra det här.
0: Men får jag ställa lite frågor kring hur det här arbetet har gått till? Vad är det som gör att det drar ut på tiden?
1: Alltså jag har ju haft skrivkramp. Det kom ju liksom som ett brev på posten hela tiden.
0: Nej.
1: Och sen så får jag värsta flowet och så skriver vi en låt på en förmiddag och texten bara och så kommer musiken liksom samtidigt och så här. Och så har man en låt och sen så ska vi skriva nästa gång och då är det helt liksom tomt. Och sen har vi ändå skrivit liksom 20 låtar minst. Så vill jag välja ut dem som jag verkligen, verkligen tycker är bra.
0: Ja.
1: Och så, här. Så jag är skitpetig med vilka jag vill ha. Och så bara, nej, vad måste jag göra en till? Och så, så håller vi på.
0: Okej, så du är väldigt petig, förstår man.
1: Alltså jag tycker liksom, vad ska man säga? Inte så. Man brukar nog skriva ganska mycket låtar.
0: Mm,
1: men det är också liksom hela låtskrivarprocessen och sen produktionerna. Alltså den här Mitt hjärta är en rebell har ju jag spelat in på min studio, på våran vind i huset, i Peter Kvinds studio. Jag har spelat in den ute i, långt ut på landet. Alltså,
0: och vad är anledningen till att du spelar in och spelar in och spelar in?
1: Nej, men vi har testat olika tonarter, vi har testat olika produktioner och jag har liksom aldrig blivit nöjd.
0: Men till slut har du ju blivit nöjd.
1: Ja,
0: då?
1: Men nu, så till slut.
0: Men vad är det som gör? Det måste vara så skönt när du bara, nu!
1: Ja.
0: Nej, nu har vi det!
1: Det var så jäkla jobbigt att liksom känna att så här, kommer vi någonsin komma dit. Men jag kände liksom att det här är låten.
0: Ja.
1: Och vi måste bara göra klart den. Men till slut så kände jag att den liksom, det här är första singeln. Liksom.
0: Ja, ja. Gud, otroligt!
1: Ja.
0: När man har jobbat så länge med någonting och så kommer den där känslan. För då får jag intryck av att om du inte får känslan, då vill du inte släppa ifrån dig, eller?
1: Nej, men jag vet hur den känslan känns nu efter alla år som artist och låtskrivare.
0: Ja.
1: Så att den måste liksom infinna sig, annars så går det inte.
0: Vi måste prata om ditt hjärta. Men ja. Vi ska lyssna på Mitt hjärta, en rebell här på Rix FM. Så pratar vi vidare sen.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mer Petra Marklund strax, nu senaste nytt.
1: Svea hovrätt uppger för SVT att målet gällande Sveriges tidigare säkerhetsrådgivare Henrik Landerholm ska tas upp 24-28 september. Landerholm friades från vårdlöshet med hemlig uppgift i tingsrätten. Efter att polisen sett en ökning av falska sedlar i Dalarna så uppmanar de nu allmänheten att vara extra försiktiga vid försäljning av varor med kontanter. Och det skriver polisen på sin hemsida. Influensen Alice Stenlöf sprang Göteborgsvarvet i helgen i sin kompis Ida-Louise namn. Men nu så blir resultatet ogiltigt förklarat och Ida-Louise har blivit diskad. Och det skriver Göteborgsvarvets marknadsansvarig i ett mejl till Aftonbladet.

0: precis släppt ny singel, Mitt hjärta, en rebell, som vi lyssnade på. Den är fantastisk. Men jag har ju förstått då att ditt hjärta, Petra, det har av läkare beskrivits som livligt.
1: Ja.
0: Vad handlar det här om?
1: Nej, men jag har alltid haft ett hjärta som slår volter liksom, till filmer eller till saker som jag läser i tidningen och ja, vad ska man säga, enkelt sagt, jag är väldigt känslig.
0: Ja, ja.
1: Och det syns väldigt tydligt på mitt hjärtas EKG.
0: Det gör det?
1: Ja. Så blir jag stressad så ser man det väldigt tydligt, och så hade jag en period när jag verkligen var väldigt stressad. Och så, och mitt hjärta slog dubbelslag och jag liksom bara kände att det är värsta raven där inne i bröstet. Och då åkte jag in till sjukhuset och så fick jag lägga mig på en sån här brits, och de visade hur allting liksom stod till där inne i bröstet.
0: Och nu ritade du upp krummeluren i luften.
1: Ja, det var verkligen inget vanligt EKG liksom. Och så var det så, Petra, du är väldigt stressad. Och det var så kul hur man fick se det här live, hur mitt hjärta reagerade på så här, vad de sa. Och då såg man hur det slog en liten våld typ.
0: Nej.
1: Det är ett riktigt lögndetektortest det där.
0: Ja, det är det verkligen.
1: Man kunde verkligen inte ljuga en sekund.
0: Men hur har du hanterat stress genom livet då?
1: Alltså jag har väl insett med tiden att jag måste ta en promenad. Jag har insett att min kära far, som har tränat minst 2 timmar om dagen, det har liksom varit, han och jag är ganska lika. Så jag har insett att men det kanske jag också ska göra. Så att jag måste liksom tänka på lite hur, men vilka människor jag tar in i mitt liv, vilka människor jag åker med på turné, att vi, så här, vi är världens underbaraste gäng, så det går superbra. Men alltså, jag försöker liksom sätta vid situationer också när jag skriver musik och så här, att som verkligen känns otroligt stabilt. Liksom.
0: Men blev det som ett skifte för dig när du efter det här läkarbesöket, att du började liksom tänka på vad du behöver göra för att må bra?
1: Ja, alltså jo, jag tror det. Alltså det har varit många skiften som vi nu. Och det jag måste säga, att det känns ju väldigt konstigt att man inte lyssnar på det tidigare.
0: Men det är väl väldigt vanligt förekommande att man bara kör på.
1: Ja,
0: så är vi väl ganska många som gör, tänker jag, och att man kanske, kroppen skickar signaler, men man kör på och man har lovat dem att.
1: Men precis. Jag tror att man får såna här signaler hela tiden och är jättebra på att så här, hitta bort förklaringar varför man inte ska lyssna. Men jag tror att man måste lyssna på dem, för annars så går det åt helvete.
0: Ja, verkligen. Du, vi ska prata om din revival i Norge strax här, tänkte jag.

0: Petra Marklund som gästar. Du ska ge dig ut på turné. Du ska både till Sverige och Norge. Och i Norge har det ju skett någonting väldigt spännande med din låt från förr.
1: Ja.
0: Händerna mot himlen.
1: Ja.
0: Berätta för dem som har missat det här underbara.
1: Som har hänt.
0: Ja,
1: ja men jag...
0: Jag tycker det är så roligt.
1: Ja, men det är ju så sjukt också att det händer sådana saker. Nej, men Händerna mot himlen har ju varit... Den slog ju igenom i Norge. Liksom back in the days. 2013 tror jag att det var ändå. Men den blev liksom aldrig någon mega hit. Men så händer det nu då att Haaland inför VM i fotboll, så har de lyssnat på Händerna mot himlen och själva liksom valt ut den till deras VM-låt.
0: Alltså, det är så mäktigt.
1: Ja, och sen så var det här, sen åkte han omkring i någon låda och alla skrek händerna liksom i luften och körde omkring där i deras omklädningsrum, och det blev viralt på TikTok och sådär.
0: Ja.
1: Och sen så har ju det här blivit covers, och det är liksom flera, nu är det liksom Händerna mot himlen gånger två på topp 50 Spotify i Norge.
0: Alltså otroligt, hur är det som artist att vara med om något sånt när det plötsligt bara så här virvlar upp?
1: Ja, vad ska man säga? Alltså, vet du, jag tycker hela livet bara virvlar upp faktiskt.
0: Ja.
1: Alltså, det var samma med Mikrofonkåt och med Cry for you, och den slog liksom flera år efter vi släppte den. Mikrofonkåt, då var det ju liksom ingen som hade ens tänkt att vi skulle släppa musiken, för det var första säsongen.
0: Ja.
1: Och det var liksom, och sen, ja, det är massa sådana, så här, så allting bara kommer från ett håll man aldrig räknat med. Så jag är van.
0: Du är van. Att det virvlar.
1: Ja, det virvlar. Och sen, får man bara, sen måste man ju skriva massa musik så att de här virvlarna har en möjlighet
0: just
1: att
0: det.
1: Ens ta fart.
0: Ja, just det.
1: Så det är min strategi, att bara leverera grym musik, och sen så får man bara hoppas på det bästa.
0: Underbart. Du kallar turnén för Upp, Upp, Upp.
1: Ja.
0: Varför?
1: Nej, men jag, den handlar väl lite, det är väl lite, alltså jag driver väl lite mer hela, att allt, the only way is up, och hela liksom, och det är ju det, liksom, mitt hjärta är en rebell handlar väl lite om att så här, lära sig att hantera både upp och ner, för att det är ju det som är livet, och för att inte krascha totalt när saker och ting går åt helvete, då kanske man måste bara förstå först att livet är upp och ner hela tiden, och det är det som är hela, det är det som är hela pirret i magen när, någonting händer också. Alltså, det behövs. Så Upp, Upp, Upp är en... det är liksom, jag driver lite med hela att allting ska vara så jävla snyggt. Man ska vara snygg, perfekt och förlyckad. Och allt ska gå så bra. Och man är så, det är så, flödet bara glowar. Och det är rutiner för allt.
0: Man behöver påminnas om att det är upp och ner.
1: Det
0: faktiskt.
1: Är upp och ner.
0: Det är skönt. Ja. Petra Marklund, det är alltid ett nöje att få träffa dig. Tack för idag.
1: Tack så mycket.

roligt att träffa Petra Marklund och också spännande att höra om ett hjärta som beskrivs som livligt av läkarna. Vi ska in med ny musik nu från New Kid. Det här är Hurricane på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Eftersom det är löningsdag idag så är frågan, vad lägger du pinsamt mycket pengar på? Du får du gärna in och svara på våra sociala medier. Eller för all del, ringa mig på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
1: Vi får en kväll och natt med halvklart väder och temperatur bara från någon enstaka plusgrad i norr till 16 i söder. Imorgon är mest mulet väder i de mellersta och norra delarna i söder, så kan det bli lite sol.
2: Vi underhåller Sverige.

Och Rix FM, det är Martina Thun som hänger med dig. Och idag så har det lyfts att det faktiskt inte är så himla lätt att bo i Gamla stan i Stockholm. Det är den moderata politikern Kristoffer Tamsson som i ett Facebook-inlägg ondgör sig över allt från sophantering till trafik- och parkeringsproblem. Han är även irriterad på att Gamla stan mer ses som ett dockhus än en plats där människor lever och bor. Förlåt mig, men det känns ju inte som att det är så jättesynd om de som bor i komärkta lägenheter i centrala Stockholm. Men det är min åsikt.

0: Det här är Rix FM. Hej där, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Rix Morgonzoo är tillbaka imorgon.
1: Då kommer bland annat Carina Berg och vi ska prata om utskällningar. Carina Berg har fått en red utskällning.
0: Oj, och så fortsätter vi ladda för mors dag. Gå in på rixfm.se och anmäl din mamma så kanske vi ringer henne imorgon.
1: Vi hörs imorgon.

och jag heter Martina Thun. Jag som håller dig sällskap den här måndags eftermiddagen. I helgen så var det lite av en firarhelg för mig för att min brorsa fyllde jämnt. Så det var ju fin middag och härligt familjehäng. Och jag har en svägerska, Johanna heter hon, som har gjort det lite till sin grej att bjuda på hotshots när det är något festligt i antågande. Och det här är väldigt roande för mig, för att jag har inte druckit hotshots sedan jag gick på gymnasiet. Då var det väldigt, väldigt coolt, men det är ju också 100 år sedan. Så det blir lite komiskt, men också väldigt härligt och roligt att hon ska göra såna här hotshots-brickor. Och det här gäller alla sammankomster och firanden. Jag säger inte emot, det är mysigt faktiskt. Nu ska du få musik från Josh 685 och Jason Derulo. Det här är Savage Love på Rix FM.

0: Om en liten stund är du på väg hem med Martina Thun. Och idag är frågan, vad lägger du pinsamt mycket pengar på? Jag lägger ju, eller har i perioder lagt pinsamt mycket pengar på att jag okynneshandlar på mataffären. Och det är inte hållbart. Vad lägger du pinsamt mycket pengar på? Ring mig på 90 212.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Det har varit en spännande och körig helg.
2: Tyckte du också, Laila, att vår nyhetsredaktör Lotta gick lite julbent idag?
3: Nej, men jag tänker inte på sånt.
1: Ska hon föda igen nu, tänkte jag.
3: Nej, men det är väl något annat som har hänt i helgen.
4: Ja. Nej. Jag var ju på ridläger i helgen.
3: Ja.
4: I Flen. Jag vill bara hälsa till alla dem som säger att det är bara hästen som gör jobbet. Kyss mig.
3: I arslet.
1: Och imorgon då är vår morgonsokompis Carina Berg med oss. Vi hörs i Riks morgonso.
5: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: in Moa med senaste nytt.
1: En man i 40-årsåldern har häktats misstänkt för grov vårdlöshet i trafik och vållande till annans död efter att en 15-årig flicka blev ihjälkörd vid ett övergångsställe i Malmö i fredags. Nu uppmanar det ryska utrikesdepartementet att utländska medborgare ska lämna Ukrainas huvudstad Kiev, och det skriver de på Telegram. I inlägget så står det att de kommer att slå till mot byggnader som tillhör den ukrainska försvarsindustrin. Poddduon Carl Tullius och Lovisa Lucky Carlsson ska ut på en Sverige-turné, och det rapporterar Aftonbladet. Turnén drar igång i höst.

0: Ingo Drivmedel presenterar På väg hem med Martina Thun.
1: Ja, frågan är idag, vad lägger du pinsamt mycket pengar på? Jag råkade av en slump se att det fanns en funktion i min bankapp när man kan se exakt vad man spenderar sina pengar på. Vad har du lagt dem på senaste månaden? Och då fick jag en chock när jag såg hur mycket jag är på mataffären och hur mycket pengar jag lägger där. Alltså det var orimligt mycket med tanke på att det är jag och min dotter halva månaden. Och det visar sig då att jag springer in och ska köpa en liten grej, men köper inte en liten grej utan massor. Och det har dragit iväg i pengarna, så att jag har verkligen lagt pinsamt mycket på mat. Det ska bli ändring på det, kan jag säga. Vad lägger du pinsamt mycket pengar på? Ring mig på 90 212. Här är Nicky Santos nu på Rix FM. All time high.

0: Ingo Drivmedel presenterar På väg hem med Martina Thun.
1: Ja, vi snackar om vad man spenderar lite för mycket stålars på. Det är Jasmin som är med på luren här. Vad lägger du pinsamt mycket pengar på?
2: Ah, mat såklart.
1: Ja, ah, det är så. Är det så att du liksom handlar många, många gånger i månaden?
2: Ja, många, många gånger i veckan. Och mina barn säger, mamma, du kan inte hålla på så här. Ah, jag vet.
1: Nej.
2: Och jag lovar att jag ska bättre med, men det, jag vet inte.
1: Nej, för det är ju svårt att gå in på affären och bara köpa en grej. Man köper ju massa saker.
2: Ja, det är som är mitt problem.
1: Ja, det är mitt också. Och pengarna drar iväg.
2: Ja, och jag tänkte, tänk, så många resor kunde jag gjort om jag bara hade tänkt på lite grann, men tyvärr.
1: Jag vet, jag tänker precis samma sak. Vi får försöka skärpa oss lite.
2: Ja, det tycker jag också.
1: Ja, det gör vi. Tack snälla för att du ringde.
2: Tack. Ett bra program.
1: Tack snälla. Ha det bra. Hej. We got the refugees. No fighting.

0: Det var Petra Marklund som var här och gästade idag. Hon har ju skrivit en låt om sitt eget hjärta som beskrivs som livligt av läkare. Och vi pratade om det där med att lyssna på kroppens signaler. Du ska få höra vad hon sa om det om en liten stund.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Det har varit en spännande och körig helg.
2: Tyckte du också, Laila, att vår nyhetsredaktör Lotta gick lite julbent idag?
3: Nej, men hon kom in. Jag tänker inte på sånt.
2: Ska hon föda igen nu, tänkte jag.
3: Nej, men eller är det något annat som har hänt i helgen?
4: Ja. Nej. Jag var ju på ridläger i helgen.
3: Ja.
4: I Flen. Jag vill bara hälsa till alla dem som säger att det är bara hästen som gör jobbet. Kyss mig.
3: I arslet.
1: Och imorgon då är vår morgonsokompis Carina Berg med oss. Vi hörs i Riks morgonso.
5: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
1: Vi får en kväll och natt med halvklart väder och temperatur bara från en enstaka plusgrad i norr till 16 i söder. Imorgon är mest mulet väder i de mellersta och norra delarna i söder, så kan det bli lite sol.

0: Det var Petra Marklund som gästade idag. Hon är aktuell med ny singel där hon har skrivit om sitt eget hjärta, som ju av läkare har beskrivits som livligt. Och vi pratade om det här med att lyssna på kroppens signaler.
1: Alltså det har varit många skiften som vi nu. Och det jag måste säga, att det känns ju väldigt konstigt att man inte lyssnar på det tidigare. Alltså, ja.
0: Men det är väl väldigt vanligt förekommande att man bara kör på.
1: Ja,
0: så är vi väl ganska många som gör, tänker jag. Och att man kanske, kroppen skickar signaler, men man kör på och man har lovat dem att...
1: Nej, men precis. Jag tror att man får såna här signaler hela tiden och är jättebra på att så här, hitta bort förklaringar varför man inte ska lyssna. Men jag tror att man måste lyssna på dem, för annars så går det åt helvete.
0: Du kan höra hela intervjun, den finns både på vår hemsida och som podd om du söker på Martina Thun. Nu ska vi in med Gräs och Lapp på Rix FM.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift.
1: Marcus och Martinus,
2: Soleone,
1: Moonlight.
2: Vi har ju börjat avslöja vilka artister som ska med oss på Rix FM-festival i sommar. Och i morse avslöjades det att Molly Sandén är en av dem som hänger med oss. Känns jätteroligt. Här är hon ju tillsammans med Miriam Bryant. Du får Superlim och Silvertape på Rix FM.

0: här är Riksdag 5. Hej där, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Riksmorgonso är tillbaka imorgon.
1: Då kommer bland annat Carina Berg och vi ska prata om utskällningar. Carina Berg har fått en redig utskällning.
0: Oj, och så fortsätter vi ladda för mors dag. Gå in på riksdag5.se och anmäl din mamma så kanske vi ringer henne imorgon.
1: Vi hörs imorgon i Riksmorgonso.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

den 25 innebär ju löning för många, vilket är glatt. Men jag tänker också att det då är ganska många som har haft en lite halvtrökig helg där man har känt sig fattig, det har varit tomt på kontot och man får bara vänta och vänta och vänta på måndagen. Men idag kan man ju unna sig något fint. Nu ska vi in med Agnes och Ego på Riksaffär.

0: vilka artister som ska hänga med oss på festivalturnén i sommar. Och vi har ju idag kunnat konstatera att både Molly Sandén och Medina är två av dem som hänger på oss. Det känns ju otroligt härligt. Nästa artist släpp, det sker imorgon bitti hos Roger och Laila och Riks morgonshow.
1: Rix FM-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Strax kör vi. Rikstopp 6 klockan 6 med först blir nyheter.
1: Ryssland kommer att inleda en systematisk attack mot Kiev och uppmanar nu utländska medborgare att lämna huvudstaden. Och det enligt ryska utrikesdepartementet. En man i 40-årsåldern har häktats misstänkt för grov vårdlöshet i trafik och vållande till annans död efter att en flicka i 15-årsåldern blev ihjälkörd vid ett övergångsställe i Malmö i fredags. Influensen Alice Stenlöve sprang Göteborgsvarvet i helgen i sin kompis Ida-Louise namn. Men nu så blir resultatet ogiltigt förklarat och Ida-Louise har blivit diskad. Och det skriver Göteborgsvarvets marknadsansvarig i ett mejl till Aftonbladet.
2: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
3: Vi får en kväll och natt med halvklart väder och temperatur bara från någon enstaka plusgrad i norr till 16 i söder. Imorgon är mest mulet väder i de mellersta och norra delarna i söder så kan det bli lite sol.
4: Eurojackpot presenterar.
0: Hej, hej, hej! Hoppas du haft en fin start på den här veckan. Johan Svängberg i studion. I vanlig ordning så ska vi ta reda på vad som är bäst musik just nu. Plus att jag har med mig tre helt nya låtar du ska få rösta på också. Nummer 6 då kommer från Ed Sheeran i sin Camera.
5: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
4: Nummer 6.

0: Say my love.
1: Kärleken är sparad. Bra att ha lite extra inför sommaren 2026, eller?
2: Rikstopp 6, klockan 6.
1: Med Kygo och Khalid och Griffin som nummer 5. Och här kommer måndagens första bubblare som du jättegärna får rösta in på listan till imorgon då. Om du gillar de här 7 grabbarna i det senaste boybandet signerat Simon Cowell. Du vet han, America's Britain's Got Talent-gubben. Var väl han som satte upp One Direction också för massor av år sedan. De heter December 10, låten heter Angels.

0: Senaste från Alex Warren, så här låter den. Fever Dream. Som nummer 4 på Sveriges dagliga topplista, det är Svängberg som kör. Om en liten stund så springer vi vidare mot den berömda toppen. Plus att jag har med mig ytterligare 2 stycken bubblare. 2 nya låtar som du ska få chansen att rösta in.
1: Via Play presenterar
0: Festival. Ja, ett absolut säkert tecken på att nu blir det sommar igen. Det är ju att Sveriges största festival, Rix FM-festival, drar från Luleå i norr till Malmö i söder hela sommaren med de absolut hetaste artisterna. Och nu börjar vi avslöja vilka som ska med oss. Molly Sandén åker med på Rix FM-festival. Vi gör även Medina. Imorgon bitti, strax innan 7 hos Robert och Laila, kommer vi fortsätta att avslöja artister.
1: Rix FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Det är Svängberg som kör.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Det var Jacqueline som nummer 3. Och nu tar vi en liten fika paus, fika bulle fram. Här kommer ytterligare en bubblare, nämligen en nyare låt som du gärna får rösta in på listan till imorgon om du gillar vad du hör. Och om du gillar den här så är du absolut inte ensam. Den håller på att bli hur stor som helst. Den blev viral i hela världen när de släppte den under våren här. Grabbarna i Temper City gör Self-Aware.

0: Alltså, gillar den Temper City, låten Self-Aware. Gillar du den också, rösta in den till imorgon då via riksfm.se.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Kvällens andra plats går till Felicia.

0: Felicia lämnar tronen här på listan. Vi har alltså en ny gammal första plats om en liten stund. Först tänkte jag klämma in en sista bubblare.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: När grabbarna Marcus och Martinez är tillbaka med Leoni så låter det så här bra. Moonlight. Rösta in den till imorgon via riksfm.se.

0: Ja.
1: Det ska vara lätt att sjunga med. Sveriges dagliga topplista. Du har precis hört Leoni tillsammans med Marcus och Martinus i Moonlight, och du kan alltså rösta in den till morgon. Så det där var våran sista bubblare. Rösta via riksfm.se.
2: Bäst musik just nu.
3: Framröstad av dig.
1: Hey. Ny gammal låt då på första platsen. Just Jack Style och John i Turn the Lights Off. Rikstopp 6 klockan 6.

0: Eurojackpot presenterar det.
1: Turn the lights off. Blev etta den här måndagskvällen, men hur blir det imorgon tisdag? Det bestämmer ju du i vanlig ordning genom att fortsätta rösta fram dina favoritlåtar via riksfm.se. Så fixar jag Johan Svängberg 45 minuter musik nonstop alldeles strax igen.
2: Kvällen på Riks FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

Det är Svängberg som kör. A-Teens är på väg in. Det blir Kygo, Ed Sheeran och Sara Larsson också. 45 minuter musik nonstop.

What should we do? Ja, vi har ju dragit igång 45 minuter musik non-stop på Rix FM. Fint att du lyssnar förbi Johan Svängberg i studion. Det är ju den 25. Den 25:e, just det. Äntligen. Är det här, var det här semesterlönen som kom nu förresten? Ska den här lönen räcka till hur mycket man ska göra i sommar? Tydligen, vi kör bara.

Härligt med måndagen då. Då är liksom veckan igång. Mot sommaren, Johan Svängberg i XFM-studion. Det är inte bara löning idag den 25 maj. Det kan också vara så att du fyller år idag. I så fall vill jag bara önska dig stort hjärtligt grattis. Hipp hurra. På Merkels dag. Om du fyller den 25 maj så delar du ju födelsedag med lite andra sköningar. Vad sägs om rapparen Petter som blir

rapparen. Han är ju mångsysslare av rang, Petter, entreprenör och så vidare. 52 år idag, en som fyller 50 är ju höjdhopparen Stefan Holm. Och en som fyller 36 brukar låta så här. För vi ska

Den 25 maj, perfekt dag. Så det är också annan dag, pingst. Vad är det egentligen? I och med att det inte är en röd ledig dag längre, så skit i det då. Det går bara om när vi får vara ledigt, eller är det så det funkar? Eller är det annan dag pingst kanske? Nu blir Robin Bengtsson, honey honey, på Rix FM.

0: Riksdag 5, Loreen avrundar 45 härliga minuter, musik nonstop. Vi kör väl igen om en liten stund. Johan Svängberg här i måndagsstudion med svenska duon Icona Pop som är tillbaka. De har ju inte bara blivit mammor båda två, de släpper ju också ett flångnigt album. Vi ska få en av låtarna från Icona.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Det har varit en spännande och körig helg. Tyckte du också, Laila, att vår nyhetsredaktör Lotta gick lite julbent idag?
2: Nej, men jag tänker inte på sånt.
1: Ska hon föda igen nu, tänkte jag.
2: Nej, men det är väl något annat som har hänt i helgen.
3: Ja. Nej. Jag var ju på ridläger i helgen.
2: Ja.
3: I Flen. Jag vill bara hälsa till alla dem som säger att det är bara hästen som gör jobbet. Kyss mig. I arslet.
1: Och imorgon då är vår morgonsokompis Carina Berg med oss. Vi hörs i Riks morgonso.
4: Kvällen på Riks FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

Rix FM, bäst musik just nu. Johan Svängberg i studion. Till sommaren hör ju att man ska släppa sina nya låtar, och det har även de här två tjejerna gjort. De slog ju hela världen med storm när de släppte sin I Love It typ 2012 där. Fick turnera jorden runt ett par varv med den. Sen blev de mammor nu. Icona Pop är tillbaka med låten Butterfly Feelings. Det här är riktigt bra. Vrid upp för bäst musik just nu på Rix FM.

0: Hits Morning.
1: Mike og Martina, Sol og Jone. Moonlight.
2: I can't get no sleep. Bibel Rexha lånat från Faithless i New Religion på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Det här är Rix FM. Hej där, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Rix Morgonzoo är tillbaka imorgon.
1: Då kommer bland annat Carina Berg och vi ska prata om utskällningar. Carina Berg har fått en redig utskällning.
0: Oj, och så fortsätter vi ladda för mors dag. Gå in på rixfm.se och anmäl din mamma så kanske vi ringer henne imorgon.
1: Vi hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middagar från

0: It's a lovely Monday. Ångest och dåliga hångel har vi på menyn tidigen. Nej, men sen har vi också några av Sveriges absolut hetaste artister.
1: Via Play presenterar
0: Ska inte tro att det blir sommar för en Rix FM-festival drar från Luleå i norr till Malmö i söder med de absolut hetaste artisterna just nu. Vi har börjat avslöja några. Vi fick Molly Sandén i morse avslöjat för oss. Medina ska också med på Rix FM-festival. Och imorgon bitti hos Roger och Laila kommer det fler artister.
1: Rix FM-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Wängberg som kör med Bruno Mars senaste Hunter X, och Lucas Graham har också gjort en ny låt. 45 minuter musik nonstop, helt enkelt.
1: Vi underhåller Sverige.

om man kanske inte ska springa förbi den där lådan utanför simhallen eller vet överallt och så här kvarglömda effekter. Det kanske inte bara finns omaka strumpor och badbyxor där. Det kan ju vara så att man hittar sitt livskärlek i samhället.

Hoppas en fin måndagskväll. Svängberg i Rix FM-studion när vi kör 45 minuter musik nonstop. Det är alltså den 25 maj idag. Det är inte bara löning. Idag är det också dags för den årliga och livsfarliga ostrullningen i England. Har du sett den? Det brukar ju dyka upp på YouTube. Annars kan du googla så här, ostrullning. Ja, det går ut på att det är en så här 200 år gammal tradition. Ett gäng idioter jagar en 3 kilos ost en rund ner för en väldigt brant backe. Första man att nå fram till osten vinner. Grejen att risken är väldigt stor att man bryter ben och spräcker skallen och allting. Det brukar ju hända varje år sådär. Mer om man kommer ner utan att bryta ryggen kanske vinst nog då. Årliga ostrullningen. Här är Lucas Graham också, To Know a Girl, tillbaka på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: from here.
1: These beautiful things.
0: Beautiful things. Benson Boone, han tar i från tonar så blir det allsång. Taylor Swift här också i Opalite på Rix FM. Bäst musik just nu. Aha.

0: veckans hitvarning.
1: Marcus och Martinus och Leone, Moonlight.
2: Och här är nya från Jay Smith och hans vän Ingrid i låten Glasshouse på XFM. Bäst musik just nu.

0: So sick. Hoppas du har haft en bra start på veckan. Jag vet att det är väl 5 arbetsdagar eller skoldagar den här veckan. Det är lite ovant ändå. Jag tänkte att på våren ska det väl alltid vara någon sån här klämfredag och en röd tisdag. Men nej, nu ska vi hålla igång. Däremot så kommer det bli riktigt hett i sommar igen här.
1: Viaplay presenterar
0: Sveriges största festival ska ut på turné som vanligt från Luleå norr till Malmö söder. Vi tar med oss heta artister. I morse avslöjades det att Molly Sandén ska med och Medina ska också med och köra live. Flera artister avslöjar vi imorgon bitti hos Roger och Laila.
1: Riksfn-festival i samarbete

0: Svängberg som kör.
1: Ja, det här verkar också vara sommaren. Alla världsstjärnor ska ut på någon form av turné. Inte minst Harry Styles, han är redan igång med sina spelningar i Amsterdam, sen blir det London. Han kör lite ett nytt tryck. Istället för att Harry ska flänga runt Harry, så parkerar han i en stad en vecka eller fyra, så får folk komma till honom. Harry Styles i American Girls på Riksfm.

0: här är Rix FM. Hej där, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Rix Morgonzoo är tillbaka imorgon.
1: Då kommer bland annat Carina Berg och vi ska prata om utskällningar. Carina Berg har fått en redig utskällning.
0: Oj, och så fortsätter vi ladda för mors dag. Gå in på rixfm.se och anmäl din mamma så kanske vi ringer henne imorgon.
1: Vi hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middagar från Hello.

0: Hon såg djupt in i mina ytliga gula blända ögon och sa: Johan, Johan, vi måste umgås. Okej, det är Svängberg här på Rix FM med Saga Ludvigsson. Om en stund dessutom värsta kombon 1+1=3 när Sara Larsson och Shakira bjuder in till en Eurosummer.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: gör mig bättre, jag är bättre.
1: Bäst musik just nu på Rix FM.
2: Felicia.
1: Taylor Swift.
2: Marcus och Martinus och Leone, Moonlight.
3: Och här är Sara Larsson med Shakira, Waka Waka Eurosong.

0: Bye now. See you again. Inte ett öra torrt. Strax tjejen som brukar ligga etta på Rikstopp 6 klockan 6. Men tidigare idag så blev hon faktiskt nerputtad, stackaren. För hon klarar sig. Det blir Miles Smith och så en ny banger från Händerna mot himlen. Petra Marklund är ju tillbaka.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Det har varit en spännande och körig helg. Tyckte du också, Laila, att vår nyhetsredaktör Lotta gick lite julbent idag?
2: Nej, men hon kom in. Jag tänker inte på sånt.
1: Ska hon föda igen nu, tänkte jag.
2: Nej, men eller är det något annat som har hänt i helgen?
3: Ja. Nej. Jag var ju på ridläger i helgen.
2: Ja.
3: I Flen. Jag vill bara hälsa till alla dem som säger att det är bara hästen som gör jobbet. Kyss mig. I arslet.
1: Och imorgon, då är vår morgonsokompis Carina Berg med oss. Vi hörs i Riksmorgonso.
4: Kvällen på Riks FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Det här är Riksdag 5. Hej där, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Riksmorgonso är tillbaka imorgon.
1: Då kommer bland annat Carina Berg och vi ska prata om utskällningar. Carina Berg har fått en redig utskällning.
0: Oj, och så fortsätter vi ladda för mors dag. Gå in på riksfm.se och anmäl din mamma så kanske vi ringer henne imorgon.
1: Vi hörs imorgon i Riksmorgonso.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh. Can we

0: Kul att du lyssnar på Rix FM, Svängberg studion, strax med 45 minuter musik nonstop igen.
1: Viaplay presenterar Rix FM.
0: Det har ju blivit en gjuten tradition, alltså större än midsommar, när vi varje sommar åker Sverige runt med de hetaste artisterna. Det blev klart idag att Medina ska med på Rix FM festival, och det ska även Molly Sandén. Vilka fler artister som gästar oss under sommaren avslöjas vidare imorgon bitti hos Roger och Laila.
1: Rix FM festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Svängberg som kör. Hoppas du har haft en fin start på veckan. Vi ska få Taylor Swift, Madonna är tillbaka. Det blir Medina och Alex Warren också. Då kör vi bara.
1: Vi underhåller Sverige.

0: How do I say goodbye? Dean Lewis precis i början av 45 minuter musik nonstop på
1: Hallå, Rix. Ursäkta mig.
0: Hej, min dotter. Vad gör du vaken så här sent?
1: Kan inte du spela Agnes?
0: Jo, det kan jag göra. Sen är det att gå och lägga sig, va?
1: Ja då.
0: Lite sommarlov än. Här är Agnes då, Ego på Rix FM.

Fate of Ophelia, denna tavla som har blivit ännu mer världsberömd sen Taylor Swift sjöng om den. Den hänger väl på någon museum i England. Och museet har ju fått dubbelt så många besökare såklart. Man ska bli nämnd av Taylor Swift helt enkelt. Längtar till den dagen när hon nämner Johan Svängberg. Det är klart hon bara... Jag vet inte vad som ska hända då om folk kommer att ringa på min ytterdörr eller något. Någonting spännande. Så här dags brukar vi ju köra önskelåtar också. Tipsa gärna på riksfn.se som Tina i Nyköping. Hon var sugen på Madonna i Hang Up. Vi kör en dag på riksfn.

0: Tack för att du är med oss varje morgon. Det har varit en spännande och körig helg.
1: Tyckte du också, Laila, att vår nyhetsredaktör Lotta gick lite julbent idag?
2: Nej, men hon kom in. Jag tänker inte på sånt.
1: Ska hon föda igen nu, tänkte jag.
2: Nej, men eller är det något annat som har hänt i helgen?
3: Ja. Nej. Jag var ju på ridläger i helgen.
2: Ja.
3: I Flen. Jag vill bara hälsa till alla dem som säger att det är bara hästen som gör jobbet. Kyss mig.
2: I arslet.
0: Och imorgon, då är vår morgonsokompis Carina Berg med oss. Vi hörs i Riks morgonso.
4: Kvällen på Riks FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Riksfm Svängberg i studion med Jacqueline i Woman.
1: Hej.
0: Nej men min lilla, hej min lilla dotter. Va, är du fortfarande vaken? Nu skulle jag gått och lagt dig.
1: Ja, men det är ju, jag ville bara säga att det är ju Argentinas nationaldag idag.
0: Vad sa du? Argentinas
1: nationaldag.
0: Ja, men då firar vi dem då. Nu får du gå och lägga dig faktiskt.
1: Ja, okej.

0: kommer bli hett. När vi åker från Luleå norr till Malmö söder med Sveriges hetaste artister som vanligt. Är det nu dags för Sveriges största festival.
1: Viaplay presenterar
0: Idag så avslöjar vi att både Medina och Molly Sandén ska med och köra live på Riks FN-festival. Fler artister avslöjas imorgon bitti i Riks morgonso.
1: Riks FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Kvällen på Riks FN presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Svängberg som kör. Med Ed Sheeran, Kygo och Smash Into Pieces om en stund. 45 minuter, musik nonstop helt enkelt.
1: Vi underhåller Sverige.

Och här är grabbarna som lite tidigare idag fick bubbla med den här låten i vår dagliga topplista Rix Top 6 klockan 6. Det är ju du som bestämmer hur den ska gå, den här listan. Så kan man rösta in dem då via rixfm.se till imorgon. De heter Temper City och har blivit superviral de senaste veckorna i hela universum. Ja, men typ så. Temper City med låten Self-Aware.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Marcus och Martinus och Leone. Moonlight.
2: Här har vi ju vännerna Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertejp på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Det här är Rix FM. Hej där, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Rix Morgonzoo är tillbaka imorgon.
1: Mm, då kommer bland annat Carina Berg och vi ska prata om utskällningar. Carina Berg har fått en redig utskällning.
0: Oj, och så fortsätter vi ladda för mors dag. Gå in på rixfm.se och anmäl din mamma så kanske vi ringer henne imorgon.
1: Vi hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.